0: Želim ti odličan dan. Tvoj Radio Lošinj.
1: Tennessee.

0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Lipanj 2026. godine.

jasna. Pašao sam mir na drugo. Najbolja domaća glazba. Osjećaj. I pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin. Radio Jadranka.

0: watch your back.
1: Alright, that's our vlog.
2: 92.8 Radio Lošinj.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Idući tjedan donosim niz događanja na Lošinju iz područja zdravstva, kulture, turizma i zaštite okoliša. U četvrtak će muzej Apoksiomena ugostiti koncert Tonči Grabušić kvarteta. Riječ je o jednom od najzanimljivijih jazz programa ovogodišnjeg lošinjskog kulturnog ljeta. Koncert počinje u 20 sati u Malom Lošinju. Istoga dana počinje i završna konferencija europskog projekta Fire Free Med, tijekom koje će biti predstavljene nove tehnologije za prevenciju i gašenje požara. Program će se održati na području Malog Lošinja. Od petka do nedjelje održava se Kvarner Expo i festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Organizatori najavljuju brojne izlagače, radionice, glazbeni program i tradicionalno razbijanje lošinjskog kronkanta. Manifestacija se održava od 19. do 21. lipnja na Trgu Republike Hrvatske. Program i vanje u Punti križa nastavlja se sljedećeg vikenda. U subotu 26. predstavljanjem puntarskog foja i večernjim zabavnim programom, dok će središnja proslava blagdana Svetog Ivana Krstitelja biti održana 24. lipnja. Tijekom večernjih sati posjetitelji mogu razgledati arheološku zbirku Osor i sudjelovati u VR programu Osorski vremeplov, kao i izložbe na jedra, rimsko zlatno prstenje, zagrljaj majke i mora te antički brodolomi. U ponedjeljak će u Malom Lošinju biti održan stručni skup pod nazivom Hvala ne, korak dalje u prevenciji, posvećen prevenciji ovisnosti među djecom i mladima. Sudionici će razgovarati o izazovima s kojima se mladi danas susreću te o načinima prevencije različitih oblika ovisnosti, uključujući alkohol, cigarete, droge, kockanje i prekomjerno korištenje modernih tehnologija. Na skup su pozvani roditelji, odgojno-obrazovni djelatnici, stručnjaci i svi zainteresirani građani. Stručni skup održat će se u ponedjeljak 15. lipnja, početkom u 19. sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Ulaz je slobodan. U kinu Vladimira Nazora ovog vikenda prikazuje se psihološki thriller Dan razotkrivanja redatelja Stevena Spielberga. Projekcije su na rasporedu još večeras u 21 sat i 30 minuta. Na današnji dan 1834. godine Isaac Fisher patentirao je brusni papir u modernom obliku. Iako djeluje kao skroman izum, brusni papir i danas je nezaobilazan alat u brodogradnji, obradi drva i brojnim zanatima koji su stoljećima obilježavali život na našim otocima. Bile su to vijesti Radija Jadranka. Ja sam Petra Herceg. Želimo vam ugodan ostatak večeri.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
3: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
4: Ako misliš na sladoled, znam.
3: Samo sladoled?
4: Ne samo sladoled, dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
3: Čekaj malo, znači raj za djecu?
4: I za odrasle, festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
3: Čekaj, a mama i tata?
4: Njih čeka Kvarner Expo, veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
3: Znači svi imaju nešto za sebe?
4: Baš tako.
5: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 15. lipnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Iran i Sjedinjene Države u petak u Švicarskoj potpisuju memorandum kojim bi se trebao završiti rat.
2: Snažno nevrijeme s tučom sinoć pogodilo dijelove kontinentalne Hrvatske.
0: Tijekom jutra se očekuje početak akcije izvlačenja jedrilice koja je potonula nakon sudara s katamaranom u Splitskim vratima.
2: Ako radovi na rušenju budu tekli prema planu, noćas bi se za promet mogao otvoriti podvožnjak od Vjesnika.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja.
2: Iako se nakon mnogih pompoznih najava na kraju rata na Bliskom istoku svijet umorio od lažne nade, ovaj put izgleda da je mirovni sporazum pred vratima. Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Dokument koji još nije objavljen trebali bi potpisati u petak u Švicarskoj. Tržišta su odmah reagirala, cijene nafte padaju. Danje Dubrovac.
3: U ime posrednika vijest je objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je kao i Iran poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon. Američki predsjednik Donald Trump najprije je napisao da odobrava otvaranje besplatne plovidbe Hormuškim tjesnacem i objavljuje ukidanje blokade. Neka nafta poteče. A onda,
0: ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe u regiji prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
3: U Teheranu kažu da će tekst memoranduma biti objavljen kad se potpiše, te ponavljaju da se očekuje da će se o ključnim pitanjima poput iranskog nuklearnog programa raspravljati poslije. Zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na državnoj televiziji izjavio:
0: pregovori su dugo trajali, a proteklih su tjedana uz posredovanje Pakistana i Katara održani različiti razgovori i konzultacije. Izaslanstvo iz Katara od prekjučer je bilo u Teheranu kako bi se dovršili razgovori o tekstu Islamabadskog memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Razgovori su bili dugi, možda više od 14 ili 15 sati. Predstavili smo nove amandmane Islamske Republike Irana na tekst i oni su također revidirani, te je tekst Islamabadskog memoranduma o razumijevanju finaliziran.
3: Dogovor je odmah pozdravio glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, kao i države E4, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija, uz poruku da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, te da su spremni na tome surađivati s SAD-om, Iranom i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. S večere uoči početka sastanka na vrhu G7, video porukom se javio francuski predsjednik Emmanuel Macron, te najavio razgovore o memorandumu.
0: U to ćemo uključiti Egipat, koji će također biti s nama zajedno sa zemljama Perzijskog zaljeva, posebno Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Cilj je da procijenimo posljedice ovog sporazuma, potporu Libanonu, dugoročno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i naravno sklapanje sporazuma o nuklearnim i balističkim projektilima u Iranu. Razmotrit ćemo i načine diversifikacije energetskih ruta kako bismo smanjili našu ovisnost. Na kraju, srž ove rasprave bit će i posljedice krize na Bliskom i Srednjem istoku na naša gospodarstva.
3: Do petka bi se u Dohi trebali održati pripremni sastanci s objema stranama, a analitičari već spominju da bi neispunjenje ciljeva koje su SAD i Izrael spominjali kao uzroke rata moglo zakomplicirati postizanje konačnog sporazuma.
2: Danas se očekuje telefonska sjednica vlade na kojoj će se odrediti nove cijene goriva, a od sutra bi prema najavi gorivo trebalo pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama, Eurosuper ćemo plaćati manje 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti za 4 centa.
4: Pa hoće, da, bi vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Danas će svečano biti obilježen dovršetak radova na izgradnji magistralnog plinovoda Zabok-Lučko, vrijednog oko 80 milijuna eura i dugog oko 36 km. Time se povećava kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji sa sadašnjih 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Na svečanom obilježavanju u Lugu Zabočkom sudjelovat će premijer Plenković.
1: Jutarnja kronika.
2: Jutro se u splitskim vratima između Braće Šolte s dubine od 50 metara očekuje izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer nakon naleta katamarana poginula tri češka državljana, a jedan je nestao. Pretpostavlja se da je nestala osoba ostala u potonulom brodu. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera i sudski vještak za pomorski promet Damir Višić.
5: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim.
6: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
1: Jutarnja kronika.
2: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove kontinentalne Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege olujni vjetar odnio je dio krova osnovne škole. U Koprivnici je jaka kiša poplavila ulice, a u Varaždinskoj županiji padala je tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. U Varaždinskim Toplicama nakon snažnog pljuska s tučom voda je ulazila u objekte. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
7: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
8: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja.
2: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nastavlja se ubrzano nakon što je u subotu popravljen bager. Podvožnjak kod Slavonske trebao bi biti noćas otvoren, a cijeli bi nebodar trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
9: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak.
0: 5 je osoba ozlijeđeno u ruskim napadima na Kijev, a zbog oštećenja električnih vodova 140 tisuća stanovnika glavnog ukrajinskog grada ostalo je bez struje. Nakon zračnog napada zapalio se samostan Kijevsko-Pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Zapaljene su i mnoge kuće i automobili, a u plamenu se našla i jedna višekatnica. Napadi su slijedili nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za završetak rata uoči sastanka G7 koji se održava u Francuskoj ovoga tjedna. Trump je pak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao da je završetak sukoba u Ukrajini ključan i da je spreman pomoći. U jednom od domaćina svjetskog nogometnog prvenstva, Filadelfiji, u kojoj će igrati i hrvatska reprezentacija, dogodila se pucnjava. Ranjena su tri policajca, a napadač je ubijen. Incident se dogodio u gradskoj četvrti Winfieldu, gdje su policajci reagirali na dojave o vozilu koje je pogođeno vatrenim oružjem. Na mjestu događaja naišli su na 57-godišnjeg muškarca, koji se s njima sukobio. Dok su ga pokušavali privesti, muškarac je unatoč upozorenjima da to ne čini, izvadio vatreno oružje i pucao na policajce, na što su oni uzvratili. U Filadelfiji je na programu 6 utakmica, pri čemu i ogled Hrvatske i Gane 27. ovog mjeseca. Pucnjava se dogodila na sjeveru grada, 15 km od stadiona Lincoln Financial Field. 11 padobranaca i pilot poginuli su u padu privatnog zrakoplova u Butleru u američkoj saveznoj državi Missouriju. Nesreća se dogodila blizu zračne luke Butler Memorial, oko 100 km južno od Kansas City-a. Prema navodima zračne luke, zrakoplov nakon polijetanja nije uspio dobiti potrebnu visinu. Naglo je skrenuo uljevo i srušio se oko 274 metra od piste, a nesreći su, nažalost, svjedočili članovi obitelji žrtava. Ne računajući nesreću u Missouriju tijekom posljednjih 10 godina, u SAD-u se dogodilo 8 smrtonosnih zrakoplovnih nesreća povezanih s padobranskim aktivnostima, u kojima je poginulo ukupno 25 osoba.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura. Prekosutra u srijedu u 22 sata prema našem vremenu Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igrat će se u kasnim satima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su i Split, Rijeka i Zagreb. Gradonačelnici Tomislav Šuta i Ivar Inčić, te zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajt.
10: Fan zona ovdje na Zvončacu, svim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
11: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
12: 17. lipnja kafići će moći raditi do 2 ujutro. Jedan dan nakon toga, 24. lipnja ponovo u srijedu do 3 ujutro, a onda onu subotu iza toga 27. lipnja ponovo do 2 ujutro.
2: Jutarnja kronika. Nakon tragedije u Drnišu u kojoj je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi iako mu je pronađeno vatreno oružje kućne izrade, ubio maturanta Luku Milovca, vlada je odlučila uvesti kaznu doživotnog zatvora. Hoće li takva kazna spriječiti najteža kaznena djela ili je važniji doživotni nadzor nad počiniteljima? To analiziramo jutros u mreži Prvoga. U emisiji gostuju resorni ministar Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić i odvjetnik Fran Olujić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rend.
0: Broj turističkih noćenja u Hrvatskoj ostvarenih u prvih 5 mjeseci porastao je za 7% u odnosu prema istom razdoblju prošle godine. Što nas očekuje u glavnom dijelu sezone? Je li sektor poslušao apele o obuzdavanju cijena? To analiziramo u poslovnom tjednu u kojem gostuje Robert Pende iz Ministarstva turizma, direktor Udruge poduzetnika u hoteljerstvu Bernard Zenzerović, dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš i predsjednica Udruge ugostitelja Jelena Tabak. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Snježana Miljak.
2: Jutarnja kronika. 7 sati i 13 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: Iran i Sjedinjene države u petak u Švicarskoj potpisuju memorandum kojim bi se trebao završiti rat.
2: Snažno nevrijeme s tučom sinoć pogodilo dijelove kontinentalne Hrvatske.
0: Tijekom jutra se očekuje početak akcije izvlačenja jedrilice koja je potonula nakon sudara s katamaranom u Splitskim vratima.
2: Ako radovi na rušenju budu tekli prema planu, noćas bi se za promet mogao otvoriti podvožnjak kod Vjesnika.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mislav Dogonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
13: prateći utakmice prvoga kruga brojimo dane do prvog nastupa vatrenih na svjetskoj smotri u Sjevernoj Americi. Skupina L posljednja je na redu, a nestrpljivi su i naši nogometaši, otkriva Duje Čaleta Car.
14: Pa jesmo, evo stvarno, gledajući njih, ono, stvarno želiš biti na terenu i želiš osjetiti te atmosfere i na stadionima, tako da evo, dosta su već odužile ove mini pripreme, zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako i tako, najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na teren u Dallasu, da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
13: Danas, nakon jutarnjeg treninga, vatreni će iz Vašingtonske zračne luke odletiti u Dallas na mjesto susreta s Engleskom, o kojoj Luka Sučić kaže.
15: Jak protivnik, dosta dobri igrači, treba ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će ne biti teško, ali trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
13: Utakmica Hrvatske i Engleske, podsjetimo, na rasporedu je u srijedu u 22 sata po hrvatskom, a 15 po lokalnom vremenu na stadionu u Arlingtonu kraj Dallasa. Objavljeno je i da će pravdu dijeliti francuski sudac Clement Turpin.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Izvještava Vedran Drabek. U prvom susretu super raspusanog četvrtog dana mundijala Elf je stao na zibrno, odnosno četverostruki svjetski prvaci nisu imali ni trunku milosti protiv debitanta, pokazalo se slabašno Curaçaa. U Houstonu je završilo čak 7-1, dvostruki strijelac bio je Kai Havertz u premijeri skupine E, uz koju se igralo i u skupini F, i to za početak u Dallasu, gdje će vatreni istrčati u srijedu. Nulu na poluvremenu u inicijalno tvrdoj utakmici Nizozemska i Japan odlučili su pretvoriti u novu golijadu sinoć fantastičnim nastavkom. Završilo je 2-2. Momčad Ronalda Kumana vodila je u dva navrata, no jasno uporni Japanci u finišu su uspjeli osvojiti važan bod. Sadržajan, podjednak po igri, filadelfijski sraz, čak 4 pogođena okvira obale bjelokosti i Ekvadora, završen je ipak pobjedom Afrikana sa golom u 90. minuti za minimalno slavlje 1-0. I za kraju 4 sata po hrvatskom vremenu sastali su se Švedska i Tunis. Favorizirani Šveđani su pred 50.000 gledatelje na tribinama u novoj golijadi pala je petarda u meksičkom Montereju bili vjerljivi s 5-1.
0: O ostalim sportskim vijestima Karlo Plazina.
17: Dobro jutro. Dona Vekić osvojila je peti naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
18: Ovo mi je najdraže razdoblje u godini, jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
17: Vekić je u turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, postavši prvom takvom pobjednicom WTA 500 turnira u povijesti. Na svjetskom veslačkom kupu Plovdivu pobjeda braće Martina i Valenta Sinkovića u dvojcu na pariće. 13. naslov u Ligi prvaka osvojili su rukometaši Barcelone, koji su u finalu u Kelnu s 37-34 bili bolji od berlinskog Füchsea. Britanac Hamilton osvojio je veliku nagradu Katalonije u Formuli 1. Ferrarijev vozač u ukupnom poretku ima 41 bod manje od Talijana Antonellija, koji u svojemu Mercedesu nije završio utrku.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
19: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
20: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
21: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
22: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Zbog fronte koja je nad sjevernim dijelom unutrašnjosti, jutro se na kopnu prevladavalo oblačno, dok je na Jadranu prevladavala vedrina. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni i sjeveroistočni, a na sjevernom dijelu Jadrana je puhala umjerena bura, na jugu jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Sljemenu je bila 9, u Otočcu i na Zavižanu 11, Gospić i Par kraj Čabra su imali 12 stupnjeva, Bilogora 13, Zagreb, Bednja, Bjelovar, Daruvar, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 14, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Karlovac, Osijek i Sisak 15 stupnjeva, Slavonski Brod 16, Malinska, Pazin i Ploče 19, Pula, Zračna luka, Rijeka, Šibenik i Zadar 20, Lastovo, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj, Senj i Split 21, Rab 22, Hvar 23, a Dubrovnik i Konavoska Prevlaka su imali 24 celzijeva stupnja. Danas će biti promjenjivo oblačno, u Dalmaciji će prevladavati sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno s kišom, lokalnoj obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom dijelu Jadrana. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana i južni, a u unutrašnjosti Dalmacije jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu ujutro te ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23, a na Jadranu od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice, na moru pretežno sunčano i toplije. Uz dnevni razvoj oblaka popodnevnih pljuskova može biti na krajnjem jugu zemlje, te vrlo rijetko i unutrašnjosti. Ujutro u kopnenim krajevima bit će magle. Vjetar će biti većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne puhat će umjerena bura, a prema jugu jugo, u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 25 i 30.
4: Oglasi.
5: Ja imam zemni plin
23: i mi se grijemo s njim.
24: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
25: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
26: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
27: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
28: Već od 187 eura.
29: Oglasi.
30: Prvi program. Gospodarska minuta.
31: Zagrebačka županija priopćila je da je poduzetnicima početnicima sa svog područja dodijelila nepovratne potpore ukupne vrijednosti od gotovo 530 tisuća eura. Centar izvrsnosti Marble za razvoj i testiranje naprednih pomorskih tehnologija svečano je otvorio istraživačku pilot lokaciju Pametna marina Fiumanka u riječkoj lučici Torpedo. U more je porinuta istraživačka platforma za testiranje i razvoj u području autonomnih plovila. Svjetska potražnja za naftom porašće u ovoj godini nešto slabije no što se očekivalo, pokazalo je novo mjesečno izvješće organizacije zemalja izvoznica nafte OPEC. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
32: Eurominuta.
33: Europska komisija donijela je dvije namjenske strategije za otoke i obalne zajednice, definirajući koordinirani pristup za potporu 17 milijuna otočana i 95 milijuna stanovnika obalnih područja Unije. Inicijativa se usmjerava na gospodarstvo, povezivost i energetiku, nastojeći pretvoriti specifične izazove u dugoročne mogućnosti. Komisija i Europska investicijska banka potpisale su sporazum o dodjeli dodatne 22 milijarde eura strateškog financiranja putem programa Invest EU, čime se očekuje poticanje ukupno 70 milijardi eura investicija do kraja proračunskog razdoblja. Ta mjera dograđuje do sadašnjih 400 milijardi eura mobiliziranog kapitala u ključne sektore. Objavljeno je novo ažuriranje crne liste zrakoplovnih prijevoznika kojima se zabranjuje letenje jer ne ispunjavaju međunarodne sigurnosne standarde. S europskog popisa uklonjeni su svi zrakoplovni prijevoznici iz Kirgistana zbog napretka u sigurnosti, dok je Air Express Algeria uvršten nakon utvrđenih nedostataka. Eurominutu pripremio Goran Ivanović.
2: Oglasi. Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
6: Oglasi. Radio Lošinj.
7: Dobro jutro, dragi sugrađani. Karlo s vama ovog jutra. Točno je 7:26 minuta. Stigao nam je novi ponedjeljak, točno 15.6. Nadam se da ste vikend iskoristili kako spada. Bilo nam je sunčano, ne prevruće, ali sa dosta, stvarno dosta raznih evenata, od kulture i klasične glazbe pa sve do ribarske fešte i trash partija do ranih jutarnjih sati. Novi tjedan donosi nam ponovo pregrš događanja koje ćemo najaviti kroz naš program, a i dosta je i napetosti ovaj tjedan. Svi znamo da u srijedu Hrvatska u 22 sata otvara svoj nastup na svjetskom i tome se veselimo. Ništa, toliko u uvodu, sad ćemo zasvirati da odmah u ponedjeljak ujutro ne krenem sa blebetanjem. Moje ime je Karlo, s vama sam sve do 11, a vi samo ostanite tu jer ponedjeljak je s vama lakši. U nastavku Dalmacino i Vrata pakla, a Vatru i vodu odsvirat će nam Petar Dragojević.

0: Vrijeme i promet.
1: ...22 stupnja, nije loše za početak tjedna. Danas vrijeme je predivno, promjenjivo, malo oblačno s jutrom, ali sunčana razdoblja više manje kroz cijeli dan. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar i jugo, povremeno uz nestabilnosti moguće i jako te na večer okreće na buru. More malo do umjereno valovito, poslije podne u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka kod nas od 14 do 19, a maksimalac ide do 29. To može, potpisujemo. Što se tiče cestovnog prometa, tamo poteškoća trenutno nema. Na kopnu zbog obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a na cestama u Goriju i duž Jadranske magistrale upozoravaju na moguće odrone. U pomorskom prometu za sada poteškoća većih nema. Ti ako nešto znaš ili vidiš, ako želiš nam nešto dojaviti, naš WhatsApp besplatni stoji tu na raspolaganju 099 30 30 800. Digni broj, pošalji glasovnu, pošalji sliku, bilo što dojavi nama, pa ćemo mi dojaviti dalje. To je to, 7 sati i 47 minuta, mi peglamo uz glazbu sve do 8 sati kada idemo prema Zagrebu na jedne kratke vijesti iz Hrvatske i svijeta, a onda se vraćamo u naš program. Ti, ostani uz nas. Dobro ti jutro! Beatlesi i Olivia Dean u nastavku. So easy. I could

Točno je minuta do 8. U 8 sati idemo na kratke vijesti, kao što sam već rekao, a onda se vraćamo oko 8.05 na 92.8. Ostanite uz nas, dobro jutro.

0: Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor o memorandumu o razumijevanju koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija. Dokument koji još nije objavljen trebali bi potpisati u petak u Švicarskoj. U ime posrednika vijest je objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je kao Iran poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon, američki predsjednik Donald Trump.
1: Ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe u regiji prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
0: Dogovor su pozdravili svjetski čelnici, a reagirala su i tržišta nafte, čije su cijene već pale.
2: Vijesti.
0: U splitskim vratima između Brača i Šolte s dubina od 50 metara očekuje se izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer nakon naleta katamarana poginula 3 češka državljana, a jedan je nestao. Pretpostavlja se da je nestala osoba ostala u potonulom brodu. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
3: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim.
2: Vijesti.
0: Nakon tragedije u Drnišu u kojoj je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi iako mu je pronađeno vatreno oružje kućne izrade, ubio maturanta Luku Milovca, vlada je odlučila uvesti kaznu doživotnog zatvora. U našoj emisiji U mreži prvog resorni ministar Damir Habijan potvrdio je da je rješenje blisko njemačkom modelu, a ništa protiv toga nema ni sutkinja Ivana Bilušić.
4: Njemačka je imala svojevrsno, ako se ne varam, sredinom 2000. uveden preventivni zatvor, odnosno pritvor, nešto što nije prošlo Europski sud za ljudska prava. Nakon toga su išli novi zakon gdje su zapravo napravili tu posebnu ustanovu koja je prošla, ako mogu tako reći, test Europskog suda za ljudska prava i to nam je sigurno bilo isto važan faktor.
5: Nemamo mi ništa protiv ni udruga hrvatskih sudaca, ni suci da se uvede i kazna doživotnog zatvora, a pogotovo da se nadziru osobe nakon izvršenja kazne zatvora, pogotovo osobe za koje se sa očito velikom vjerojatnošću utvrdi opasnost da bi mogla ponovo počiniti kaznena djela, ali moramo detaljnije znati kako je to koncipirano, kako će se provoditi taj postupak. Evo konkretno ovo što se spominjalo da bi bio poseban zakon o tretmanu i smještaja takvih osoba. Koliko sam ja shvatila, to bi bio izvanparnični postupak, dakle taj postupak bi provodili suci koji se ne bave kaznenim pravom, koji se bave građanskim pravom u izvanparničnom postupku.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
6: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska i Japan odigrali su 2-2. Obala bjelokosti je pogodkom Dijala u 90. minuti pobijedila Ekvador s 1-0, uvjerljiva je bila Švedska protiv Tunisa 5-1, a još uvjerljivija Njemačka protiv Curaçaa bilo je čak 7-1. Sve je bliži prek sutrašnji nastup Hrvatske protiv Engleske. Naši već danas putuju u Dallas, a Duje Čaleta Car kaže.
7: Najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na teren u Dallasu, da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Dona Vekić osvojila je 5. naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je Britanku Emu Raducanu.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.
8: Bog, bog još jednom s valova našeg malog otočnog radija. Ako ste se sad nedavno uključili, dobro nam došli, ugodno se smjestite i uživajte u glazbi i raznim zanimljivim informacijama kojim pokušavamo što bolje preživjeti svima teški ovaj ponedjeljak. Dobro, ja govorim u svoje ime, ali vjerujem da je dosta nas koji teško proživljavaju ove prve sate posla u ponedjeljak. A kako bolje postići atmosferu i podići atmosferu nego glazbom? Ja sam i sam DJ dugo godina, pa sve znam o tome kako glazba utječe na ljude i do kojih sve granica može raspoložiti čovjeka, pa nemojmo duljiti, hajmo svirati. The Bastards imaju pjesmu Luda zbog tebe, tu je prije njih i njihov veliki kolega Dino Dvornik i pjesma Žigolo, a za početak sata puštam ti Song Killerse i Supermana. Dobro jutro svima uz Radio Jadranku. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Luda zbog tebe, The Bastards. U 8 sati i 18 minuta, dobro jutro. Yo, yo, yo.
1: Radio Lošinj.
0: Istina je, ako ste već čuli, stigao je jedan od najočekivanijih albuma godine. Točno u ponoć 14.6. najvrućija zvijezda regionalne scene Jakov Jozinović objavio je svoj album Ja za čuda lecim, koji je već sad broj pa stotine tisuća preslušavanja, barem ovo što sam vidio na Instagramu, odnosno na YouTubeu, već je u velikom trendingu.
2: A mi ćemo čuti i novu pjesmu njegovu.
0: Mislim, sve je vani, sve je na YouTubeu, sve se može preslušati, a i u našem etaru ćemo zavrtiti sve pjesme, naravno, koje su izašle, ali malo po malo. Ako netko ne zna tko je ovaj mladi gospodin, Jakov Jozinović, regionalni, apsolutni fenomen, i prije izlaska ovog albuma je eksplodirao, njegov put započeo je još u televizijskim talent emisijama, no pravi proboj doživio je zahvaljujući društvenim mrežama, TikToku prvenstveno, gdje je njegova obrana pjesme Olivera, inače Đorđe Balašević, je postala apsolutni viralni hit, a ubrzo je počeo puniti ne trgove, nego odmah koncertne dvorane, arene i slično, a postigao je ono što nikom nije uspjelo, rasprodati čak 10 koncerta u beogradskom Sava centru bez ijedne autorske pjesme. Tako da, izlazak ovog albuma Ja za čuda letim predstavlja definitivno krunu njegovog dosadašnjeg rada. Mnogi su ga kritizirali, pa nemaš pjesmu, pa šta ti glumiš mali, pa ovo ono, evo ga, evo albuma, pa nek se dokaže. Uspjeh ovog albuma pratit će veliki koncerti, među kojima se ističu dva nastupa u rasprodanoj Zagrebačkoj areni, zakazana za 19. i 20. lipnja. 20. lipnja, nemoj me uzeti za riječ, može čak ima nekoliko karata, a to se sve može provjeriti na internetskim stranicama. A sad i nova pjesma, jedna od s albuma Ja za čuda letim, on je Jakov Jozinović, a kaže ti, nećeš spavati.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da je me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu u Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja. Iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
4: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
4: Vrijeme i promet. U 8 sati i 27 minuta na našem području trenutačna temperatura zraka izmjerena je 24 stupnja. Krasno vrijeme nas danas očekuje, iako najavljuju, a to naročito u Kvarneru, više prema Istri, promjenjivo oblačno pa i nestabilno, gdje može pasti neka kiša, kod nas to slučaj neće biti, po svemu sudeći. Puhaće slab do umjerena istočni vjetar jugo, a povremeno uz nestabilnosti moguće i jako te na večer okrećena buru. Najniža jutarnja temperatura zraka je već premašena, pa nije ni bitna zakazat, a najviša dnevna do 29 stupnjeva. UV indeks visok, tako da, kao što i uvijek napominjemo, drži se hlada, maži se kremnicama, šešir i naočala na glavu. Sada je UV indeks na broju 7. Vlažnost 64%, tlak 1010 hektopaskala, a more na 21,9, eto ga, skoro 22 stupnja. Još samo za kazat, sunce je izašlo u 5 sati i 16 minuta, a zaći će svega 12 minuta do 9, odnosno u 20 sati i 48 minuta. Mi smo lijepo došli do 8 sati i 29 minuta, što znači da smo blizu radio pogleda. Pa ostani uz nas.
7: Pjesme koje poznaješ.
8: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
7: Najbolja domaća glazba.
8: Noći, noći bez nam. Umirem s tobom.
7: 92,8 MHz.
8: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
7: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
4: Dugo se nismo čuli. Haha. Evo nas u Radio Pogledu, točno je 8:30 do 9 sati uz informacije i muziku. Koračamo prema vijestima, prvom info flashu koji je u 9 sati.

Mundijal odradio još jedan dan u Americi. Nekako svi govore kao nemaju osjećaj da je uopće svjetsko prvenstvo počelo. Utakmice se igraju dosta kasno, između 3 i 4, 6 ujutro. Ljudi jednostavno ne isprate, ne vide to na ekranu. Jednostavno ko da nije svjetsko prvenstvo. Međutim, ja sam rekao čekaj da Hrvatska krene igrat, onda ćemo i tekako dobiti osjećaj da je prvenstvo. A jučer na pozornici odigrali su i krenula je grupa E. Obala bjelokosti pobjedila je Ekvador 1-0. Švedska je bila nemilosrdna prema Tunisu. 5-1 je završilo, dok u ostalim susretima Njemačka Curaçao gaženje teško. Njemačka je pobjedila 7-1. Veliki derbi bio je između Nizozemske i Japana. Tamo je 2-2, veoma napeta utakmica. A okrećemo se već i današnjim susretima. Od 21 sat Belgija dočekuje Egipat. S Belgijom smo igrali u pripremnim utakmicama, a evo ga, i sad i oni otvaraju svoj dio prvenstva. A Španjolci će u 18 sati na Zelenoerdsku republiku. Od 18 sati isto veliki favoriti su Španjolci, tu nemaju šta ovi tražiti, međutim vidit ćemo. Za nas najbitniji dan je srijeda, 22 sata. Lijepo je da se već to može na aplikaciji pronaći. Dallas, sve znamo. Mislim, sve, ne znamo sve, ali to je to. AT&T stadion u Arlingtonu u SAD-u. Prvo kolo grupa L. Ali do tad još ima, nabrijavat ćemo se kroz ove dane. Da malo smirimo ovu napetost, jedan lagani Massimo i bilo gdje.

0: bilo gdje.
1: Cesta sam i tvoj sam grad.
0: Napokon dobre vijesti iz svijeta. SAD i Iran postigli sporazum, oglasio se Donald Trump. Padaju cijene nafte, američki i europski terminski indeksi u plusu, oštro, nafta je oštro pala, dolar nažalost oslabio, međutim najbitnija vijest prije evo ga, 2 sata, SAD i Iran postigli su sporazum o okončanju rata te će službenu ceremoniju potpisivanja održati u petak u Švicarskoj, objavio je u ponedjeljak rano ujutro na društvenim mrežama pakistanski premijer Shehbaz Sharif, a ubrzo nakon njega to je i potvrdio i američki tata Donald Trump. Dovršen je sporazum s Islamskom republikom Iran, napisao američki predsjednik na svojoj platformi Truth Social ubrzo nakon Šarifove objave. Točni uvjeti nisu bili odmah poznati, ali glavna stavka toga sporazuma je trenutačan i trajan prekid vojnih operacija na svim bojištima, uključujući i Libanon. Prodovi svijeta, pokrenite motore, neka nafta poteče, napisao je Trump. Sada, koliko će to primirje biti krhko ili neće biti krhko, vidjet ćemo u danima koji slijede, ali eto, jedna pozitivna vijest iz tog glupog rata. Zapravo prvi tračak nade da se to može sve nekako smiriti. A kad već pričamo o Americi i Trumpu, Bijela kuća bila je u dosad neviđenom izdanju. Trump je uživao u povijesnom spektaklu. Ispred Bijele kuće sagrađen je, ne biste vjerovali da vam je to neko rekao prije godinu, dvije, pet, da će ispred Bijele kuće biti namješten UFC-ov kavez gdje će se ovim mlatiti pred američkim predsjednikom. Međutim, da, u nedjelju je ispred Bijele kuće održan UFC spektakl White House Salt Lawn UFC Events Freedom 250, i to je ujedno i prvi profesionalni sportski događaj ikada održan u predsjedničkoj rezidenciji. Veći dio dana bilo je ugrožen grmljavinskim olujama, ali se ipak održao unatoč početnim kašnjenjima. Za tu priliku izgrađena je 27 metara visoka i 600 tona teška čelična konstrukcija nazvana The Claw, odnosno kanđa. Borilački spektakl na kojem je nastupilo 14 boraca u 7 borbi od lake do teške kategorije otvorio je naravno tko drugi nego američki predsjednik Donald Trump, koji je prošetao od Bijele kuće do arene zajedno sa Danom Whiteom, glavnim izvršnim direktorom UFC-a, a vojni zrakoplovi su zatim preletjeli iznad Bijele kuće. Bilo je dosta spektakularno, iako možda bizarno, mnogima bizarno što se to održava tako ispred Bijele kuće, međutim spektakl su napravili. Mnogo je slika na društvenim mrežama, pročekirajte ako ikoga zanima, a Matija Cvek kaže, nisam taj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe?
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.

Silente, molim te zapiši da ima većih stvari. Sjajni Dubrovčani. Osam sati i 50 minuta u nulu, 10 minuta još u radio pogledu, a onda pićimo na Infoflash točno u 9 sati. Malo o sportu. Dona Vekić, sjajna Dona Vekić, osvojila je WTA turnir u londonskom Queen's Clubu i time ostvarila najveći uspjeh karijere na travnatoj podlozi, a uz prestižni trofej i kući nosi i pozamašnu novčanu nagradu. Nema zezancije s Queen's Clubom, to znamo, ATP 500 turnir je to, tako da hrvatska tenisačica u finalu je svladala domaću uzdanicu Emu Raducanu sa prvi set deklasiranja 6-0, drugi je bio ipak malo teži 7-6 i tako je to peti WTA naslov u karijeri. Osjećanka je do trofeja došla stvarno na nevjerojatan način, kao lucky loser, odnosno sretna gubitnica iz kvalifikacija, nakon što je u glavni ždreb ušla tek zahvaljujući otkazu Marte Kostjuk. Nevjerojatno, uđeš tako kao lucky loser i odeš do kraja. Ali sad smo rekli onaj novčani dio, triumf u Londonu donio je 483.145 eura nagrade, odnosno 294.000 dolara prema podacima organizatora turnira. Nagradni fond ovogodišnjeg izdanja iznosio je čak 1,9 milijuna dolara, znatno više nego prethodnih sezona, pa je i pobjednička premija bila rekordna. Osim financijske dobiti, Vekić je osigurala i veliki napredak na WTA ljestvici, a u London je stigla kao 76. tenisačica svijeta, a od danas će se vratiti među najbolje te će zauzimati 32. mjesto, a time će ponovno postati najbolje rangirana hrvatska tenisačica. Treba još reći, na putu do naslova pobjedila je Miku Stojsavljević, Maribu Zukovu, Karolinu Pliškovu i Katie Boulter prije nego što je u finalu nadigrala Emu Raducanu pred ispunjenim tribinama londonskog kluba. Bravo Donić! A za nju jedna Tina Turner, jer ona je ipak od danas simply the best.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I to ne obični ponedjeljak, već 15. lipnja 2026. Dobro vam jutro, s vama su ne samo Branko Domac, s moje desne strane je Katarina Begić, koja će od danas pa tijekom ovog ljeta kao i minula dva biti s nama u programu. Kate, dobrodošla. Radovi na asfaltiranju ceste između Malog i Velog Lošinja nastavljaju se i ovog tjedna, nakon što je u petak započelo polaganje prvog nosivog sloja asfalta iz smjera Velog Lošinja.

0: Prema malom, vozači i dalje trebaju računati na privremenu regulaciju prometa i moguće zastoje. Riječ je o jednoj od najvažnijih prometnih investicija trenutno na otoku, koja bi nakon više mjesečnih radova trebala značajno poboljšati sigurnost i kvalitetu prometovanja između ova dva mjesta, a mi ćemo reći ne više mjesečnog, više godišnjeg. Podsjećamo da je do 1. srpnja obustavljeno i otvaranje pokretnog mosta Privlaka za plovni promet, dok zbog radova na popravku okretnog mehanizma cestovni promet odvija se redovito, dok se nautičarima koji ne mogu proći ispod preporuča ići okolo. Danas udruga dijabetičara Cres Lošinj nastavlja svoju preventivnu zdravstvenu akciju 3. ponedjeljka u mjesecu Mjerimo tlak i šećer u krvi. Građani će moći besplatno i stručno izmjeriti krvni tlak i razinu šećera u krvi te dobiti korisne informacije o očuvanju zdravlja. Akcija će se održati od 16 do 18 u prostorijama udruge na rivi Lošinjskih kapetana u Malom Lošinju, dakle udruga dijabetičara. A večeras u gradskoj knjižnici i čitaonici stručni skup Hvala ne, korak dalje u prevenciji, posvećen prevenciji ovisnosti među djecom i mladima. Organizatori pozivaju roditelje, odgojno-obrazovne djelatnike, sve zainteresirane građane da se uključe u razgovor o izazovima s kojima se mladi danas susreću. Skup počinje u 19. Lošinj se priprema i za nekoliko značajnih događanja koja slijede ovog tjedna. U četvrtak će Muzej Apoksiomena ugostiti koncert Tonči Grabušić kvarteta, dok će istog dana javna vatrogasna postrojba grada Malog Lošinja biti domaćin završne konferencije europskog projekta Fire Free Med, posvećenog primjeni suvremenih tehnologija u prevenciji i gašenju šumskih požara. E sad, kad smo već kod vatrogasaca, spomenimo da danas od ovih trenutaka pa tamo negdje do 11 sati vatrogasna vježba, i to većih razmjera, na području između Čunskog i Zračnog pristaništa. Na dva mjesta bit će vatrogasna vježba, pa eto, samo da znate zašto ćete čuti vatrogasne sirene i kola na prometnicama, dim u zraku. Od petka do nedjelje Mali Lošinj postaje najslađe mjesto na Jadranu. Na Trgu Republike Hrvatske održat će se Kvarner Expo i prvi festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj, koji donosi bogat program radionice degustacije, tradicionalno razbijanje lošinjskog kronkanta. To zna i Zita. U sklopu programa obilježavanja i vanje zaštitnika Punta Križa održan je tradicionalni turnir u Briškuli Trešeti, koji je i ove godine okupio brojne ljubitelje ove omiljene otočke kartaške igre. Na turniru je sudjelovalo 13 parova. Nakon zanimljivih neizvjesnih partija, naslov pobjednika osvojili su Aldo Lazarić i Mario Maljić. Drugo mjesto pripalo je paru Bernard Buljeta i Ives Kazlić, dok su treće mjesto osvojili Ingrid Lekić i Željko Magazin. Turnir je još jednom potvrdio kako Briškula i Trešeta zauzimaju posebno mjesto u društvenom životu Punta Križe, okupljajući mještane i goste u ugodnom druženju te čuvajući tradiciju koja se prenosi generacijama. Čestitamo pobjednicima i sudionicima na sportskom duhu i lijepom druženju uoči proslave i vanje. Fešta je u subotu 20. I sad o filmskom forumu, i to Srednje škole Ambroza Haračića, čućete Katarinu. Kate, izvoli.
1: Srednja škola Ambroza Haračića sutra organizira 4. filmski forum, na kojem će publici biti predstavljeni kratki filmovi nastali u produkciji naših srednjoškolaca. Riječ je o projektima koje su učenici osmislili, snimili i montirali uz mentorstvo časne sestre Ružice Dodig, a kroz koje su imali priliku razvijati kreativnost, filmsko izražavanje i timski rad. Publika će moći pogledati više filmova različitih tema i žanrova nastalih tijekom protekle školske godine, a ulaz na projekciju je slobodan. Sve to možete vidjeti sutra, 16. lipnja u 18.30 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju.
0: Bravo, Kate, eto, premjerno ste i nju čuli. Dakle, sutra se vidimo u kinu, danas se vidimo na brojnim mjestima o kojima ćemo još tijekom dana. Samo još jedan put ponavljam, vatrogasna vježba u tijeku između Čunskog i Zračnog pristaništa, na dva mjesta simulacija vatrogasne vježbe, odnosno požara, pa eto, samo da imate tu informaciju. A sad selimo u režiju. U režiji nam je Mr. Charlie. Karlo Hoffman. Karlo, dobro jutro. I Karlo će nam donijeti više informacija o prognozi i onome što nas čeka. Meni se čini poprilično vruće i sparno. Karlo, izvoli.
2: Vrijeme i promet.
3: Tako je, Branko, lagana temperatura raste, već smo na 24 stupnja u 9 sati i 6 minuta. Danas pretežno sunčano uz malo domirano na oblaku u Gorskom kotaru i Lici, promjenjivo oblačno. Mjestimice uz razvoj oblaka moguće je kiša, pljusak i grmljavina, pogotovo sredinom dana. Puhaće slabo do umjereno jugo i istočni vjetar, more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 25 do 28. Zagrijaće, ali neće baš onako na 32 stupnja da ne znaš di ti je glava. Eto, 28 je još prihvatljivo. UV indeks na broju 7, vlažnost 64%, tlak na 1010 hektopaskala, dok je more na 22 stupnja. Pogled na Hak, prohodnost cesta je u redu, na kopnu su kolnici i mjestimice mokri i skliski, a zbog obilnih oborina moguće je i zadržavanje veće količine vode na kolniku, a na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale upozoravamo na moguće odrone. Sad kad sam to rekao, mogu reći da u pomorskom prometu poteškoća većih nema, sve ide prema redu plovidbe. Naravno, odmah uvijek se informiraj preko službenih stranica Haka, odi na kamere, pogledaj što se dešava na trajektima, na prelazima, ako ima koje gužve. A ako se nešto ispriječi van ovog našeg rasporeda, 099 30 30 800 je broj koji možeš nazvati, poslati glasovnu ili WhatsApp sliku. Bilo što da nam dojaviš i da mi javimo dalje. Idemo dalje svirat, ti ostani uz nas.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Evo nas u novom satu, Karlo, s tobom još 2 sata, od 9 do 10, 10 do 11, a onda će za Mixpult Igor. No, dotad još ima puno dobre glazbe, puno dobrih informacija, a u nastavku prvi u redu je Oliver Dragojević s albuma Dolaziš, dolazi pjesma Ne gubim viru. Dobro jutro, Lošinj, budite mi zdravi i veseli.

0: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Beveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla, onda...
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.
4: Tvoj, moj, naš, vaš, svačiji Radio Lošinj. Možeš nas slušati klasičnim putem preko 92.8, ali i preko vrlo stabilnog streama na www.radiojadranka.hr. Od 0 do 24 svira savršena glazba. Tamo su sve naše emisije koje snimamo, kronike dana, najnovije informacije s otoka i još mnogo toga možeš pronaći na našoj internetskoj stranici. A na internetskoj stranici Hrvatske turističke zajednice izašao je po mnogima najbolji spot Hrvatske turističke zajednice ikad. Već dugo najavljivan spot Croatia, I Hear It's Beautiful, izašao je danas. Ako se ne varam, da, prije neko sat vremena. U glavnoj ulozi hollywoodski glumac hrvatskih korijena koji od nedavno ima i svoju putovnicu hrvatsku. On je John Malković, a uz njega se pojavio i Janko Popović Volarić. Producent je Pete Radović, također jedan, odnosno proslavljeni američki producent hrvatskih korijena. Pogledao sam upravo spot. Spot je mega, od produkcije do same priče, stvarno sjajno. A od Dubrovačkih zidina do Zagreba, do najmanjeg grada na svijetu Huma, na toj karti gdje je John Malković proputovao cijelu Hrvatsku, našao se i naš grad. Mali Lošinj je u nekoliko sjajnih kadrova. Hotel Alhambra je pokazao svu raskoš, kao i Uvala Čikat, kao i naš nerezinski loger na kojem John Malković sa Leonom Lučevom, također proslavljenim hrvatskim glumcem, plovi prema Susku. I stvarno ti srce ovako dođe puno. Tako da trk na stranice Hrvatske turističke zajednice, ako vas zanima pogledati Lošinj u najboljem hollywoodskom izdanju, to možete pronaći i na YouTube-u i na svim mogućim portalima. Ah, kad smo već to gledali i kad sam to već pogledao, nekako mi se baš srce napunilo, pa ide jedna moja domovina koju je otpjevao Band Aid.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš li ti?
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: U 10 sati idemo na još jedne kratke vijesti prema Radio Zagreb, odnosno prvom programu Hrvatskog radija, ali nemoj nigdje ići, vrlo brzo smo nazad na 92.8. A odmah nakon vijesti puštam još jednu novu pjesmu sa novog albuma Jakova Jozinovića, Ja za čuda letim. Nemoj nigdje bježat, stiže pjesma Raj u nastavku.

0: Pronađeno je tijelo četvrte žrtve jučerašnje pomorske nesreće u kojoj se jedrilica sudarila s putničkim katamaranom u splitskim vratima. Ronioci MUP-a locirali su nestalu osobu u kabini jedrilice koja je potonula na dubinu od 52 metra. U tijeku je izvlačenje broda. Još se ne znaju točne okolnosti tragedije. Načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
1: Sve službe koje trebaju provesti istragu, tu u prvom redu mislim i na Ministarstvo mora i na DORH i na Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća, naravno će napraviti svoje istrage i onda ćemo vidjeti i znati ćemo više detalja što se točno dogodilo.
0: U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na Jadranskoj magistrali iznad Dubrovnika poginuo je motociklist. Iz Dubrovačke policije potvrdili su da su u nesreći blizu skretanja za mjesto Bosanka sudjelovala tri osobna vozila i jedan motocikl. Promet na državnoj cesti D8

0: privremeno je zatvoren, a do 12 sati je alternativni smjer za sva vozila koja idu iz Dubrovnika prema Župi Dubrovačkoj preko zone posebnog prometnog režima, odnosno Zagrebačkom ulicom. Nakon tragedije u Drnišu u kojoj je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi iako mu je pronađeno vatreno oružje kućne izrade, ubio maturanta Luku Milovca, vlada je odlučila uvesti kaznu doživotnog zatvora. U našoj emisiji U mreži prvog resorni ministar Damir Habijan potvrdio je da je rješenje blisko njemačkom modelu, a ništa protiv toga nema ni sutkinja Ivana Bilušić.
1: Njemačka je imala svojevrsno, ako se ne varam, sredinom 2000. uveden preventivni zatvor, odnosno pritvor, nešto što nije prošlo Europski sud za ljudska prava. Nakon toga su išli novi zakon gdje su zapravo napravili tu posebnu ustanovu koja je prošla, ako mogu tako reći, test Europskog suda za ljudska prava i to nam je sigurno bilo isto važan faktor.
2: Nemamo mi ništa protiv ni udruga hrvatskih sudaca, ni suci da se uvede i kazna doživotnog zatvora, a pogotovo da se nadziru osobe nakon izvršenja kazne zatvora, pogotovo osobe za koje se sa očito velikom vjerojatnošću utvrdi opasnost da bi mogla ponovo počiniti kaznena djela, ali moramo detaljnije znati kako je to koncipirano, kako će se provoditi taj postupak. Evo konkretno ovo što se spominjalo da bi bio poseban zakon o tretmanu i smještaja takvih osoba. Koliko sam ja shvatila, to bi bio izvanparnični postupak, dakle taj postupak bi provodili suci koji se ne bave kaznenim pravom, koji se bave građanskim pravom u izvanparničnom postupku.
0: Dok je za većinu učenika osnovnih i srednjih škola danas prvi dan ljetnih praznika, maturanti su jutros izašli na ispit iz hrvatskog jezika, a sutra od 9 sati pišu esej. Riječ je o obveznom predmetu na državnoj maturi koji se polaže na jednoj razini. Nakon ispita iz također obveznog engleskog jezika i matematike očekuju se privremeni rezultati 8. te konačni 15. srpnja. Državnu maturu ove su godine u redovitom roku prijavilo ukupno 30.703 pristupnika. Sport. Pripremio Davor Lulić.
3: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska i Japan odigrali su 2-2. Obala bjelokosti je pogotkom Dijala u 90. minuti pobijedila Ekvador s 1-0. Uvjerljiva je bila Švedska protiv Tunisa 5-1, a još uvjerljivija Njemačka protiv Curaçaa, bilo je čak 7-1. Sve je bliži prek sutrašnji nastup Hrvatske protiv Engleske. Naši već danas putuju u Dallas, a Luka Sučić uoči utakmice poručuje:
4: treba ćemo biti dosta kompaktni. Biće i fazi gdje će ne biti teško. Trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda, ako Bog da, da izvučemo pozitivan rezultat.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Večeras će na svjetskom prvenstvu utakmice prvog kola u 18 sati igrati Španjolska i Zelenortski otoci, u 21 sat Belgija i Egipat, u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, a u 3 ujutro Iran i Novi Zeland.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
6: Radio Lošinj.
7: Bok, bok. Evo nas nazad na Radio Jadranka. 10 sati i 5 minuta. Moje ime je Karlo, s vama sam još 55 minuta. A kao što sam i najavio u prvom, prva pjesma ovog sata upravo je najnovijeg albuma Jakova Jozinovića, Ja za čuda lecim, objavljenog 14. lipnja točno u ponoć. Na albumu se nalaze pjesme Polje ruža, koja je bila prva njegova pjesma, naravno mega hit I ja volim, a tu su i sljedeće: Na mjestu mom, Četiri laste, Meri, Voljela bi to, to smo već poslušali, Nećeš spavati, Stol za dvoje i Ja za čuda lecim. A u nastavku, za početak sata, ide Jakov Jozinović i Raj, pa otkrijemo što je to Raj za Jakova Jozinovića upravo u nastavku. Ostani uz nas.

0: u hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu u Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja. Iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
0: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Vrijeme i promet.
7: Ali prije glazbe malo o vremenu i prometu. Trenutačna temperatura zraka se povisila od prije sat vremena. Trenutačna temperatura je 27 stupnjeva, lijepo, toplo i sunčano. Naočale pri ruci, kao i kape, krema za sunčanje i tako dalje, sve dolazi u obzir. A tako će biti i do kraja dana, pretežno sunčano uz malu naoblaku. Mjestimice uz razvoj oblaka, moguće je kiša, ali to prvenstveno govorimo za Gorski kotar i Liku. Puhaće slabo do umjereno jugo i istočni vjetar. More malo valovito, može se i na kupanje gliserom, možeš rentat šta god hoćeš i pali. Najviše dnevna ide, pa ne previše, više gore, 27-28 će se vrtiti cijeli dan. Što se cestovnog prometa tiče, WhatsApp naš zvonio nije, kolnici su za sada prohodni, većih gužva nema, naravno pojačani promet na u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Povećana je gustoća prometa i na Krčkom mostu u oba smjera. Krenule su gužve u tim turističkim pravcima, pa naravno pripazi, pogledaj sve moguće kamere i informiraj se na vrijeme prije nego što kreneš na put. U cestovnom, u pomorskom prometu poteškoća već ih nema. I možemo mi dalje? Ma, možemo. Čekanju je kraj došao nakon ovog dosadnjeg dijela i iščekivanja kada će krenuti naši vatreni. To bi bilo to. Reprezentacija je i službeno krenula, odnosno, da, krenula. Kreću i lete u Dallas vatreni na utakmicu s Engleskom. Nakon 6 treninga u Aleksandriji na kojima su brušeni i sastav i taktika, a pred kraj i trenirani žici, jer svi već jedva čekaju da lopta krene centra, Hrvatska ide popraviti dojam iz posljednjih susreta sa Engleskom, jer od spektakularne pobjede u polufinalu svjetskog prvenstva vatreni ne znaju za slavlje protiv Engleza. Momčad Tomasa Tuchela jedan je naravno od prvih favorita za krunu, ali oni su uvijek favoriti za krunu, a pogledajmo koliko su oni medalja u 30 godina osvojili, a koliko Hrvatska. Koji je to broj? 3-0 za Hrvatsku. Englezi se uvijek vole brusiti, it's coming home, ovo ono, mi smo tu, mi smo roditelji nogometa, nogomet je kod nas osmišljen i prva utakmica odigrana u Engleskoj i onda ti dođe Hrvatska i našamara te da ne znaš di ti je glava. Tako da, od svih tih statistika to je zapravo kao bikini, pokazuje puno, ali ne sve. Prema tome, nema više kalkuliranja, sve je spremno, neka je našim vatrinima sretan put i miran let, nek se lijepo smjeste i još malo priviknu na sve uvjete koje su dosta nezgodni, vrlo je vruće u Americi ovih dana, vidjeli ste već i na utakmicama hydration, pauze za hidraciju, doslovno usred utakmice, sudac dosudi, ej stop, malo, ajmo popit vode, da se ne bi počeli rušiti po terenu. A ne ide nam na ruku ni termin prve te utakmice, odmah u glavu s Englezima. Igramo po američkom vremenu u 15 sati, a sunce znamo kako tuče u 15 sati, pa ti trči 90 minuta, neće biti lako. Po našem vremenu to je u 22 sata, ali to već i ptice na grani znaju. A za naše vatrene i njihov svetan put, jedni Zaprešić Boysi u nastavku i Igraj moja Hrvatska.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe.
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, onda...
6: Plovimo kroz ovu desetku. Nadam se da ste se razbudili i da su jedne ili dvije kave već popijena. Meni je ujutro jedna dosta, ali nekima znam neke koje do 10 sati i 4 popiju. No dobro, idemo dalje uz vrhunsku glazbu. Borimo se protiv vrućina i svih neugodnosti koje ponedjeljak nosi, koje teško pada nakon veselog i lijepog vikenda. Najbolji duo da nam spasi ovaj ponedjeljak su Oliver i Džibo. Oliver i zadnja karta odmah nakon Džibonija koji kaže ostat ću na nogama.
7: Najbolja domaća glazba uz Radio Loš.

0: Radio Lošinj.
1: Uz Martina Kosovca stigli smo i do kraja današnjeg druženja. 10:50 je. U 11 sati na put sjeda moj kolega Igor, a odmah u 11 sati kreće i emisija Sport ponedjeljkom. Danas smo čuli dvije premijerne nove pjesme Jakova Jozinovića. Čuli smo pjesmu Nećeš spavati i Raj. Kao što sam rekao, album je na svim streaming servisima od 14.6. u ponoć. Pa tko voli, nek izvoli, već je na visokim brojkama 100.000 preslušavanja u svega 24 sata. Čestitke mladom Jakovu i nek mu je sa srećom. Ispratili smo i najnoviji spot hrvatske turističke zajednice Croatia I Hear It's Beautiful featuring John Malkovich. Sjajan video. To također počekirajte na društvenim mrežama, na YouTube-u. Baš jedna lijepa razglednica i Lošinj u jedno 50% videa definitivno vidimo. Toliko od mene za danas, bilo mi je drago ovog ponedjeljka biti s vama. Krenuli smo u tjedan ispunjen raznim novim događanjima i uzbuđenjima. Glavno i najveće uzbuđenje stiže u srijedu u 22 sata kad Hrvatska izlazi na teren u Dallasu protiv velike Engleske. Čekamo to, nabrijavat ćemo se i sutra i preksutra za to, a vi ostanite uz program našeg radija. Za kraj sam pripremio dvije onako prave ljetine stvarčine. Song Killers donosi pjesmu Znam, a sad ti puštam najnovije Bastrce featuring Mario Huljev i Sunce more. Neke sunca, neke mora ovaj tjedan, da je što ljepše vrijeme, ti uživaj uz nas. Mi se ponovo čujemo sljedeći dan, a do tada lijepi pozdrav i pusa bok od Karla. Bye bye.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, još uvijek jutro, 11 je sati. Ponedjeljak, 15. lipnja, vi ste na Radio Jadranci. Ja sam Igor, s vama ću danas biti od 11 do 15 sati i 30 minuta. Preuzimam program od Karla koji je to jutros odradio. Istina, jutros ja se ono budim i kavica prva, ovo ono. Slušam Beatles i pa Olivia Dean, još mi je falio Chris Cornell i u jednu trenu sam pomislio da sam možda ja već u smjeni. Lagano, kriza identiteta za ujutro. Čovjek mi skoro uzeo glazbeni otisak prsta, ali dobro, nećemo mu to još zamjeriti, još. Mi otvaramo odmah u 11 sati lokalno domaće sportski, jer ponedjeljkom tu je sport ponedjeljkom, s nama je Branko, pričamo o lokalnom sportu, o našim klubovima. Pa ajmo to pokrenuti.
3: 92,8 MHz.
4: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.
5: Točno je 11 sati. Vi slušate Sport ponedjeljkom. Ostanite s nama.

0: Jeste ostali s nama. Lijep vam pozdrav iz studija i od mene u emisiji koja nam je svakog ponedjeljka u 11 sati. Htio sam reći u 11 i jednu minutu. U današnjoj emisiji malo ćemo o atletici, pa ćemo malo o odbojci na pijesku, malo o vaterpolu i na samom koncu o nogometu, jer nogometni klub slavi 50 godina, pa je to krasan razlog za se malo podružiti. Zvijezdana Švec je s nama na telefonskoj liniji. Zvijezdana, lijepi pozdrav.
1: Lijep pozdrav i vama.
0: Krasne vijesti ste nam jučer pripremili u Zagrebu, atletski klub, Kim Švec i Mihael Ovcin. Kao što smo prošli ponedjeljak najavljivali državno natjecanje i nema boljeg nego Postolja, je li tako?
1: Pa da, tako je. Evo, prije svega teško je opisati riječima ponos koji osjećam. Ova Mihaelova brončana medalja nije njegov samo ni osobni uspjeh, nego je ovo povijesni trenutak za atletski klub Lošinj. Ovo je prva medalja sa prvenstva Hrvatske za naš klub, za naš mali klub, i zato nosi posebnu težinu i stvarno pokazuje da se radom, upornošću, vjerom mogu ostvariti veliki snovi.
0: Da. Upornost je jako bitan razlog, jer ako imaš talent, a nisi uporan i ne koristiš ga na najbolji mogući način, ništa od tog, ode talent, je li tako?
1: Pa je, da, mislim, ljudi često ne vide da, to je samo vide nekoliko sekundi ili vide samo jedan rezultat na papiru, ali stvarno često se ne vidi stotine treninga, rano ustajanje, umor nakon škole, odricanje, ne znam, kada moraš vikendom na natjecanja, pa nema druženja sa prijateljima, ili svaki onaj dan koji kad ne uspiješ nešto napraviti, a želiš, pa suze, pa svašta tu ima.
0: Jel tako? Puno ima i u trenerima, odnosno obitelji koja bez čije podrške ništa od toga.
1: Ma da, to svakako. Znači, želim se zahvaliti Mihaelovim roditeljima stvarno na povjerenju, na podršci koji pružaju ne samo njemu, nego i meni. Tako da to je jedna nekakva simbioza, bi ja rekla, da bez toga ne ide.
0: Bravo. Reci nam, ispričaj nam priču kako je to jučer proteklo, što ste sve doživjeli, kako je bilo, sigurno je bilo i stresno i napeto, kako je to Mihael onako kulerski odradio?
1: Pa Mihael je stvarno to kulerski odradio. Nakon nastupa Kim ovoga na 200 metara prepone, Kimic je to bio inače drugi nastup u životu na 200 metara prepone i stvarno ga je hrabro otrčala tu utrku, ali kao što kažem, ljudi ne vide ni suze prije nastupa, ni da ju boli trbuh, tako da želim ju pohvaliti ovim putem, ne samo, ne zato što je moja, nego zaista ići na prvenstvo Hrvatske u disciplini na koje nemaš uvjete, koje si onako kupa dobrana su biti, mislim da je i to uspjeh. A što se tiče Mihaela, Mihael je stvarno bio cool. Mislim da je bio puno uvjereniji u sebe nego na prvenstvu Hrvatske u dvorani. S njim treba onako malo riječi, ali trebaš mu reći važno i on će ti to odraditi. Tako da prvenstveno je dobro odradio zagrijavanje. Isto tako kad je ušao na stadion je dosta bio siguran, popravio je male stvari što sam mu rekla da treba u tehnici, i onda su skoro svi hiti bili preko 10 metara. I na kraju je tri puta je popravljao osobni rekord i u zadnjoj seriji je bacio 10-60, što stvarno, evo, bilo je dovoljno za brončanu medalju, ali kažem, treba je baciti preko osobnog rekorda da osvoji medalju.
0: Bravo. Nema natjecanja na kojeg Mihael ode da ne popravi svoj osobni rekord?
1: Pa evo da, tako ispada, tako da to je stvarno ovoga teško, ali ne znam, evo, ponosna sam, izričito sam ponosna. Ne znam šta bi osim ponosa mogla više istaknuti.
0: Prošli tjedan kad ste bili kod mene u studiju, spomenuli smo, odnosno rekla si, vježba sa kuglom od 4 kile, pa će mu ona za vikend biti puno lakša. Urodilo je plodom, a?
1: Je, urodilo je plodom. Mislim, mogu zahvaliti i treneru Marinu iz atletskog kluba Kvarnera što nam je posudio kuglu. Mm-hmm. I da, uvijek malo bataš sa težom da bi sa lakšom imao bolje rezultate.
0: Dakle, Mihael oduševljen. Šta je rekao nakon osobnog rekorda i trećeg mjesta?
1: Pa ne puno, znate Mihaela ovoga, ali mislim da mu je bilo drago i mislim da je čak ostao bez riječi jer su mu roditelji u jednom trenutku čestitali i rekli pa daj reci nešto, a on je samo šutio i mislim da i on nije mogao vjerovati.
0: Bravo. Janko Kopičić iz Zagreba, prvo mjesto, drugi Mateo Potočki iz Jasenovca. I onda je Mihael Ovcin na trećem mjestu. Velika čast, veliki rezultat i za klub, i za Mihaela, i za najbolju i najuspješniju trenericu u prošloj godini.
1: Da, hvala. Evo, hvala vam. Hvala što nas pratite. I evo, voljela bih da ovi rezultati budu poticaj baš svima, da ulažemo još više u sport i u djecu, da imaju zdraviju i kvalitetniju budućnost.
0: Ajmo sad malo o Kim i 200 metara s preponama.
1: Ok.
0: Dobar u stvari rezultat, jel tako?
1: Pa dobar je to rezultat. Mislim, druga utrka u životu. Mi nismo imali velika očekivanja da će Kim biti na nekom postolju ili nešto. Nama je bilo bitno da ona završi utrku jer se radi o velikom strahu. Znači, to imate 5 prepona, pa imate dužinu koju morate otrčati. Ona je pobjedila taj strah, ona je pomaknula svoju granicu i uvijek napominjem, ako djeca usvajaju takav način razmišljanja da nešto mogu i da ih podupiremo, rezultat će doći tad kad. Mislim, i ako ne dođe rezultat, nakon takvog načina razmišljanja, oni će biti kvalitetnije osobe i odgovornije i ne znam, uporni ljudi na kraju i tako sve.
0: Bravo. Što je sljedeće?
1: Sljedeće je, u srijedu imamo nastup na prvenstvu Kvarnerske lige, to je dječje Kvarnerske lige. Nastupamo sa 10 Cicibana i Limača i evo, nadamo se da ćemo se javiti sljedeći ponedjeljak sa isto možda nekim medaljama.
0: Bravo. Zvijezdana, hvala na javljanju, čestitke još jedanput i Mihaelu i roditeljima i tebi kao trenerici, čestitke i Kim što je pobjedila strah i ostvarila dobar rezultat, čestitke cijelom atletskom klubu na eto fantastičnoj priči koju pričate na našem otoku i pronosite glas našeg otoka i grada Malog Lošinja po cijeloj zemlji. Zvijezdana, hvala ti. Htio sam reći Kim.
1: Hvala vama i hvala na podršci.
0: Čujemo se. Sretno. A mi ćemo kratko zasvirati jer nam sljedeći sugovornik ovog puta ne iz sportske dvorane nego s neke pješčane plaže. Trener lošinjskih odbojkašica Žarko Rogić ispričat će nam priču o odbojci na pjesku.

0: Još jedan veliki sportski uspjeh ostvarile su lošinjske odbojkašice, kadetkinje, i to u odbojci na pjesku. S nama je njihov trener Žarko Rogić. Žarko, lijepi ti pozdrav.
1: Lijepi pozdrav tebi, Branko, i svim slušateljima i slušateljicama.
0: Lijepa priča, raspliče se danas. Evo, prvo smo počeli sa državnim prvenstvom i Mihajlom Ovcinom koji je osvojio treće mjesto. Danas nastavljamo sa mlađim kadetkinjama i odbojci na pjesku koje su osvojile naslov prvakinja Primorsko-goranske županije, što nije malo, pa makar bilo i na pjesku.
1: Da, pa evo, prvo čestitke s moje strane Mihajlu, stvarno lijepi uspjeh, čestitke naravno i trenerici. Državna razina, znači, kažem sad, to su već stvarno dobri rezultati, naravno sigurno i motivacija njemu da i dalje trenira i u daljnim kategorijama ono opravda status sad. Ja bih rekao već malo i nekih od favorita, ako gledamo sad rezultate već u proteklih par mjeseci. Evo, pokazao je stvarno da ti rezultati nisu slučajni i da je tek, evo, vrijeme pred njime.
0: I raste rezultatima i raste svojim nastupima i, ne znam, svaka mu čast, čestitamo. Eto, još jednom.
1: Kažem, to je pojedinačni sport. Puno nekad teže, ali nekad i lakše, ali kažem, sam si sa sobom, sigurno da mu nije lako odlaziti, na kraju krajeva putovati evo do Zagreba, tako da uvijek kažem, samim time je uspjeh sigurno još veći. Ali evo, tu je, blizu je, i koliko sam gledao rezultate, drugo, moj prvi dečko koji je bacio stvarno 2 metra više, izvanredan rezultat, ali kažem, sam vrh u svojoj kategoriji, odlično, stvarno čestitam još jednom.
0: Ajmo mi na odbojku.
1: Što se tiče mojih cura, evo, kako smo ono i dok smo bili u studiju najavljivali da ćemo ići igrati prvenstvo odbojke na pjesku. Format natjecanja je zadnji put kad smo bili prije 3-4 godine bio malo drukčiji, tako da se išlo više vikenda za redom. Sad je bilo tako da je u petak bilo razigravanje po grupama, 3 grupe po 5 ekipa, samo prvoplasirana ekipa iz grupe je igrala završni taj turnir, 3 najbolje ekipe u subotu. Evo, mi smo uspjeli taj prvi dan pobijediti sve ekipe, na kraju napeta utakmica između nas i ekipe Rijeke, 21-19 i osigurano prvo mjesto. Moram čestitati curama što su izdržale na tom suncu, stvarno, i na vrućem pjesku. Prvi dan u Ičićima, igrali smo prve 2 utakmice ujutro, odnosno ono, u 11:50.
0: Mm-hmm.
1: Nakon toga mali odmor, ručak i poslije podne oko 4:00, 4:05, odmah 2 utakmice za redom. Dobra igra, evo, stvarno nemamo baš puno prilike trenirat, s obzirom da nam je ono nedavno završila i dvoranska sezona. Evo, to su manje više ekipe koje su igrale i dvoransku, znači mlađe kadetsku ligu. Evo, uspjeli smo ovdje pokazati da smo najbolji i stvarno, evo, i čestitali su i treneri, odnosno i cure na kraju, priznali su, bile ste ovaj put najbolje, iako kažem, nije bilo lako, pogotovo drugi dan nakon tog cjelodnevne subote, dignut se ujutro, igrali smo prvu utakmicu u 9:20, ali nakon što smo gubili prvi set protiv Svetog Mateja, uspjeli smo se vratiti i pobijediti 2-1, isto tako sličan scenarij sa ekipom Grobničana. Izgubljeni prvi set, pobijeđen drugi, na kraju 15-8 u trećem setu, stvarno, evo, mogu reći bez ikakvih repova. Nisam bio baš zadovoljan zato što je sudac koji je bio i povjerenik natjecanja je bio trener Grobničana, sad hvala Bogu nije bilo gusto rezultatski, pa onda ne znam kako to, kažem, nije to praksa, evo, ispalo je tako ovaj put, ali evo, nismo dali ni trenutak ono da dođe u situaciju da možda dosudi u nekim trenucima malo drugčije.
0: Ako ništa Vlasna drugo, medalja, bedasto da je to tako.
1: Da, eto tako, nešto kao nešto, nisu suci neki mogli, pa je tako, ali dobro, nema veze. Ništa to, odnosno, ne umanje, odnosno, uspjeh je stvarno odličan. I prije 4 godine kad smo igrali zadnji put, natjecali smo se u juniorskom, samo tamo su igrali parove. I kadetskom osvojili smo 2. mjesto, evo ovaj put smo zlatni i čestitam curama, evo lijep kraj natjecateljske sezone sa zlatom oko vrata. Zaslužile su, evo da ih prozovem, Fabijana Bjelanović, Roza Kalac, Gita Kesar i Marijana Gazi. Kažem, igrali su se trojke, igrali smo jednu rezervu, tako da smo nekako vrtili iz meča u meč da se svako malo neka odmara, jer kažem, stvarno je bilo em vruće, em ono, teško igrati, jednostavno veliki broj mečeva.
0: Žarko, obično su te ti tereni odbojka na pijesku blizu nekog mora, je li bilo šanse i za se okupati?
1: Pa ja sam cijelo vrijeme nekako tjerao cure, daj odite se malo osvježiti, onda one kao, ma nije tu more kao kod nas, pa su sve nekako izbjegavale, pa su si malo točale noge čisto da se ohlade. Ne znam, zadnji dan, evo, poslije finala me taj trener zvao tamo u obližnji kafić na piće, tako da mislim da se možda čak i jesu zadnji dan poslije finala išle malo bučnut da se osvježe.
0: Bravo. Spavali ste ili ste putovali?
1: Ne, nismo. Spavali smo na botelu, na marini, jer kažem, kako smo kasnije završili već oko 6 sati, nije imalo smisla vraćati se nazad da bi se ujutro vraćali rano u Rijeku, tako da smo prespavali na botelu, prošetali malo po korzu, eto tako, izanalizirali ekipe s kojima smo igrali u razigravanju na finalnom turniru. Evo, očigledno smo dobro skautirali, pogledali i ono, vratili se sa zlatom oko vrata.
0: Sad kad smo spomenuli Botel Marina, onda ćemo reći da je prije nekoliko dana Marina obilježila, Brod Marina obilježila 90 godina od prve plovidbe.
1: Pa je, imali su mali, malu edukaciju, jer kako sam ja kao klinac često sam dosta putovao prema Zadru, pa sam i malo objašnjavao kako je to izgledalo prije, kako se putovalo. Tako da imat ćemo jedan put mali kviz da vidim koliko su zapamtili od toga.
0: A u odnosu na ove današnje brzobrodske veze i katamarane, nije ona bila puno sporija?
1: Pa nije, da pače. U odnosu na ovaj, kako se zove, trajekt koji putuje 6 sati, ona je bila super brza.
0: Ona je bila brza linija. Žarko, sad si rekao, završavamo sezonu. Znači, nema više ni na pijesku?
1: Mislim, što se tiče službenih natjecanja klubskih, to je to. Imat ćemo još jedan ili eventualno 2 turnira na pijesku na Sunčanoj uvali. Mislim, ne klubski, nego ovako otvoreno za širu javnost. Obično se prijave parovi, odnosno trojke iz 3-4, ono, ovisno, 5 zemalja, ono, uvijek turisti dolaze, bude lijepi turnir, igra se dosta kvalitetna odbojka, tako da, evo, cure pomalo stasaju, uvijek se neka od tih mlađih cura uključi, naravno, prilagodimo visinu mreže, evo, nekako uvijek, i s obzirom da se uvijek igra mišovita trojka, da mora biti barem jedna cura. Mm-hmm. Bude zanimljivo, evo, kupi se dosta veliki broj ljudi, budu dobre nagrade, tako da, evo, da provedemo koliko toliko još aktivno ljeto što se tiče odbojke, ali dobiju cure mjesec i pol dana odmora, da se malo, one odmore od mene i ja od njih malo.
0: I svi skupo od odbojke. Žarko, da, hvala ti za danas, čestitke još jedan put našim prvakinjama. Srdačni, najljepši pozdravi i ugodno, dobro, toplo ljeto. Znam da taj turnir u odbojci na pijesku bude tamo negdje oko Dana pobjede, pa siguran sam da ćemo se čuti i u najavi, a bogme i u rezultatskom dijelu. Hvala ti za danas, svako dobro još jedan put.
1: Hvala tebi, lijepi pozdrav.
0: A sad će Igor malo svojih instrumentala, ili možda ne samo instrumentala, jer sljedeća priča vodi nas u bazene i more. Pričat ćemo s vaterpolo klubom Lošinj, sa Sanjinom Bancem, oko svih aktivnosti i priprema za i Dobri Dupini, sve ono što dolazi. Ajmo svirati.

0: Šta može? Može? Ajde još jedan put.
1: Može?
0: Može. Sljedeća priča vodi nas do vaterpolo kluba Lošinj. Sanji Banac, predsjednik kluba, danas je s nama u emisiji Ponedjeljkom o sportu. Nekako smo uskočili u bazene, čini mi se početkom prošlog tjedna, krajem prošlog tjedna, bilo je i školsko natjecanje, a već tradicionalno u plivanju, ovog puta nižih razreda osnovne škole, pa smo se i tada čuli. Sanjine, dobar dan.
2: Dobar dan, Branko, tebi, tvojim slušateljicama i slušateljima.
0: Kakva je situacija? Jel su zagrijali te bazene, to more, jel toplije nek što je bilo?
2: I je, super je već. Već dosta dugo smo mi u bazenu. Evo, još jednom se zahvaljujem Aquaparku što nas primi. Tamo imamo stvarno odlične uvjete. I evo, ovaj vikend ćemo držati kvalifikacijski turnir za Kup Hrvatske. U uzrastu nada, prijavili smo ove godine ekipu i Hrvatski vaterpolo savez nam je odmah dao povjerenje da mi održimo ovdje kod nas taj kvalifikacijski turnir. Evo, to nam je stvarno velika čast. Sve to na temelju turnira koje je već, znači, kao što je Dobri Dupin i Plejade, koje već godinama organiziramo u Lošinju.
0: Bravo. Spomenuo si Plejade, sad mi nekako povuklo i nada mi se nekako probudila, bit će Plejade i ove godine?
2: Ne, ove godine nećemo raditi Plejade, dok nas se malo ne ekipira naš sastav. Žao nam je, ali nam se Plejade, nažalost, nisu pokazale, nisu ostvarile one cilje koji smo željeli, a to je da sam vaterpolo malo više promovira među djevojčicama. Mm-hmm. Istina, imamo djevojčica koje dolaze na vaterpolo, ali dalje to nije dovoljno veliki broj da bi mogli, recimo, nekako svoju ekipu sastaviti, a to nam je želja i to je bio nekakav cilj Plejada. To ne znači da smo mi odustali od toga, kad se stvore uvjeti za to, ja se nadam da ćemo mi sa Plejadama nastaviti dalje.
0: Kad smo već kod djevojčica i ženskog vaterpola, nemamo ih puno, ali brate mili, dođu u reprezentaciju i zasjednu.
2: Pa nije, da. Evo, tu se vidi jedan kontinuitet rada. Ovaj vikend je bio završetak prvenstva Hrvatske. Evo, naša Aurora je sa mladosti izborila drugo mjesto ove godine. A Lucija i Gabriela, Lucija Opačić i Gabriela Stipano, znači Aurorina sestra, one su za šibensku Viktoriju ostvarili četvrto mjesto. Tako da čestitamo curama. Mm-hmm. I ideja doma za te igrala ove godine za vaterpolo klub Zagreb, oni su završili na šestom mjestu.
0: E da ih sad sve skupimo, imali bi reprezentaciju.
2: Pa da, još ima cura koje su igrale i koje bi još uvijek mogle igrati, tako da tu smo negdje na ovome, na nekakvoj donjoj granici da bi imali ekipu, tako da nada i dalje postoji. Kažem, ima curica koje se stalno priključuju klubu, oni igraju sa dečkićima, to je u nižim kategorijama sasvim ok, međutim kad pređu određene godine, onda to postane malo kompliciranije. Ne?
0: Mm-hmm. Sanjine, Dobri Dupin, vidim na Facebooku, društvenim mrežama, svako malo dodate, evo i ovi će nam doći ove godine, dragi gosti stižu iz cijele Europe.
2: Pa, što se tiče Dobrog Dupina, već smo sve popunili, znači kompletan je turnir. Dakle, dolaze ekipe iz, kako se ne varam, šest zemalja, uključujući Hrvatsku. Znači, iz Hrvatske nam dolazi Opatija, dolazi nam Osijek i Primorje. Tu smo svakako i mi. I iz Mađarske imamo tri ekipe, iz Njemačke jednu ekipu, iz Austrije jednu ekipu. iz Bosne i Hercegovine.
0: Sad ću ja biti malo zločest pa ću reći, daj imenuj mi ove mađarske ekipe. Dobro.
2: To ćemo drugi put.
0: Dobro. Reci mi samo tamo početak, odnosno sredina mjeseca rujna, je li tako?
2: Početak, to je uvijek prvi vikend u devetom mjesecu, uvijek prvi vikend u devetom mjesecu, zadnjih par godina. Evo, ja bih se samo osvrnuo na ovaj kvalifikacijski turnir što nam slijedi sljedeći vikend. Pozvao bih sve ljubitelje vaterpola da dođu to pogledati i popratiti u akvaparku. Znači, tako nekako natjecanje kod nas na Lošinju još nismo imali. Bit će interesantno, znači od ostalih ekipa nam dolazi Vaterpolo klub Zagreb, ZPK, Rovinj i Sisak. Tako da sve skupa šest i Osijek, znači sve skupa šest ekipa s nama. Bit će sigurno zabavno, bit će dobro u vaterpolo, makar su to klinci, ali to ima neku svoju posebnu draž.
0: Biće spektakl i za goste koji dođu u kamp Čikat.
2: Pa ja vjerujem da da. Ja vjerujem da će to njima isto biti interesantno to pogledati, sve one koji budu u tom momentu u akvaparku, taj sav šušur koji bude na takvim natjecanjima je uvijek interesantan za pogledati. Znači, imamo iskustva sa našeg Čikata, ne samo kad imamo natjecanje, dovoljno da imamo trening, uvijek se skupe turisti koji zastanu, gledaju u Plješću. To je jednu dodatnu motivaciju i našim klincima.
0: Bravo.
2: Dok treniraju.
0: Da je turnir bio u trenutku snimanja promotivnog spota, možda bi John Malković prošetao i navijao za...
2: Možda bi zaplivao.
0: Sanjine, hvala na informacijama. Pratit ćemo i sljedeći vikend događanja na Čikatu sa zadovoljstvom i naravno da ćemo sljedeći ponedjeljak više informacija i više priče upravo o tome kako je bilo. Još si nešto htio reći?
2: Jesam, kako se to skužio?
0: Šesto čulo.
2: Htio sam se još osvrnuti malo i na školu plivanja koju si spomenuo, znači recimo za rezultate sve to skupa smo spomenuli pri završetku natjecanja, ali evo ja bih samo napomenuo da je to znači već peto, znači obljetničko natjecanje, već peta škola pliva. I evo, mi smo vrlo zadovoljni kako se to razvija i mislim da je to stvarno jedan jako lijepi način kako završiti školsku godinu. Ali ono što bih sada malo zbiljnije htio reći je da se stvarno vidi da s obzirom da je plivanje ipak jedan osnovni sport, da se vidi jedan manjak sistematskog rada u tom sportu. Mi se kao klub trudimo, stvarno dajemo, osiguravamo mogućnosti da se djeca sa time bave. Mislim da bi lokalna zajednica trebala još malo jedan iskorak napraviti prema tome u nekakvom institucionalnom smislu, jer je vidljivo da je nivo plivanja koje naše djeca imaju na jednom dosta niskom nivou.
0: Mm-hmm. A opet s druge strane imamo i ove koji su talenti, koji su osvojili sve moguće rekorde.
2: Pa je, da, mislim tu se nalazi na diskrepanci, ali u principu mali broj djece koji prođe školu plivanja, to je šteta. Mi smo, živimo na otoku, okruženi smo s morem, to mislim i djete tu u razvoju daje jednu sasvim drugačiju percepciju okoline u kojoj se nalazi i mogućnosti koje mu to pruža. Plivanje, vaterpolo su prekrasni sportovi, djeca se jako lijepo psihofizički razvijaju kroz te sportove, tako da evo apeliram na tom jednom institucionalnom nivou, trebalo bi napraviti malo više.
0: Ko što je Rijeka pliva, neka zapliva i Lošinj.
2: Tako je, znači imamo mogućnosti, kadrovski smo opremljeni, treba samo malo više nekakve inicijative sa te institucionalne strane.
0: Hvala za javljanje još jedan put i hvala na preporukama. Mi ćemo se za sada pozdraviti, čućemo se tamo pred vikend pa ćemo još jedan put najaviti kvalifikacije. Sanjin Banac bio je s nama iz Vaterpolo kluba Lošinj. Sanjine, svako dobro.
2: Hvala tebi Branko na vašem interesu i lijepi pozdrav svima.

0: projet.
1: Može, može. I sljedeći razgovor vodi nas još uvijek na zeleni teren nogometnog kluba Lošinj na Čikatu. Marinko Batistić je s nama. Bato, lijepi pozdrav.
2: Dobar dan, evo je lijep pozdrav tebi i svim slušateljima i slušateljicama Radio Lošinja, Radio Jadranke.
1: 50 godina nam je tek i nastavljaju se aktivnosti u klubu?
2: Pa evo da, prošli vikend imali smo turnir mlađih i starijih Morčića. Bilo je, mogu reći, stvarno malo naporno što se nas tiče kao organizacije, bilo je jako vruće, ali je bilo toliko zabave, toliko dobrih utakmica, toliko dobrog druženja i nadam se da su, eno tako smo bar dobili nekakav odgovor od svih naših sudionika koji su bili kod nas, svi su bili stvarno zadovoljni organizacijom, sa svime ono kako smo ih dočekali, kako su se djeca družila i evo nadam se da će i njima biti ovo jedan veliki dobra škola i dobra uspomena za dalje.
1: Bravo. Što i kako će se obilježavati dalje?
2: Pa evo, sada ja se bar iskreno nadam, što se tiče aktivnosti, idemo napokon malo na odmor, jedno mjesec i po dva dana. Što se tiče organizacije, evo, nadam se da već, koliko sam već informiram, ovaj tjedan već imamo nekakav sastanak u klubu, imamo puno posla što se tiče organizacijski za pripremu za sljedeću sezonu, a u planu je eto da negdje početkom 9. mjeseca bude jedan veteranski turnir što se tiče 50 godina i onda da sve to zaokružimo jednom revijalnom utakmicom sa seniorima i da oprostite, malo mi je glas valjda od subote.
1: Mm-hmm. Hrapav.
2: Hrapav, da. Uglavnom, eto tako da bi negdje početkom 9. mjeseca zaokružili tu našu proslavu 50 godina.
1: Lijepo. Nadam se da će biti neka fešta.
2: Pa evo, i to je u planu poslije te revijalne utakmice. U planu je da gore na nogometnom igralištu bude jedna lijepo druženje, dobra zabava. I da, eto, da na pravi način proslavimo ovih prvih 50 godina našega kluba.
1: Tek nam je 50 godina, bravo. Marinko, Liga je završila, to smo sve apsolvirali i u mjesecima, odnosno u emisijama koje su iza nas. Ima li još uvijek povratnih informacija, odnosno priča li se još uvijek o Ligi?
2: Pa evo, kako sada stvari stoje, Liga kao Liga ostaće ista. Jedno što ne znam, vjerovatno sad neke glase ne ima. Mm-hmm. To je da će Stari Grad kao prvak, da će ići u četvrtu ligu, znači gore je Cres i Novalja sad koja je došla dole, Borac i tako dalje. Nama će se, ne znam sad ko je dole u drugoj ligi, jer Goranka ili ne znam koji klub je osvojio prvo mjesto, da li će doći kod nas, neće. Ne znam, ali eto, znaš kako to inače kod nas bude, uvijek dobijemo nekakve informacije 10-15 dana prije prvenstva, ali sve u svemu ono što se tiče da će se Istrijani odvojiti, pa da će biti jedna jedinstvena prva županijska ili će biti jedna jedinstvena četvrta, ne znam, ali uglavnom sve to što se sada na veliko priča, mislim da to sve kreće od sezone 2007. na 2008. tako da za sada, kako stvari stoje, ostaće sve kao što je bilo do sada.
1: Želim dugo toplo ljeto i što više vode za onu travu na Čikatu.
2: E, da, baš tako. Već je počelo dobro grijati, nadam se da ćemo je uspjeti sačuvati i da će nas spremno dočekati početkom 8. mjeseca kad evo počinjemo prvo sa seniorima i onda nakon tamo negdje 15. 20. 8. krenut ćemo sa svim uzrastima, sa treninzima prije škole, jer vjerovatno će isto prvenstvo početi jako brzo, početkom 9. mjeseca, tako da imamo recimo nekih 2 mjeseca odmora, nadam se da ćemo se u tih 2 mjeseca puno toga napraviti što se tiče organizacije i pripreme za sljedeću sezonu. Želio bih prvo ovim putem zahvaliti svim našim roditeljima koji su nas podržali što se tiče dječjih uzrasta. Želim zahvaliti svim mojim kolegama, trenerima, želim zahvaliti svoje djeci koja su bila predana i seniorima na što se tiče treninga i utakmica. Nadam se samo da ćemo, neću ja sad reći da ćemo mi, želja mi je uvijek da budemo bolji. Sve samo sad zavisi malo, malo sreće, malo razboritosti, malo borbenosti ponekad, ali uglavnom želim samo da nastavimo ovako, ima nas, stvarno nas ima puno. Želio bi svima jedno, što si ti lijepo prije, malo prije rekao, dugo i toplo ljeto, nek se svi dobro odmore. Naravno, želja mi je da ne prestanu igrati nogomet, neka budu po igralištima, to je najbitnije, neka se ipak malo vesele i neka se druže, i nadam se, evo, skorom viđenju, da ćemo svi biti puni baterija i željni jednih drugih i da, eto, spremno krenemo u drugu sezonu.
1: Marinko, hvala ti na današnjem javljanju, hvala na svim ovim javljanjima i da, neka se svi odmore, pa ti prvi, za nove pobjede, nove uspjehe i novu sezonu našeg dragog nogometnog kluba Lošinj, koji je to 50 godina ima na leđima, a još uvijek može i zna. Marinko, hvala, čujemo se.
2: Hvala i vama, i još jedna zahvala velika vama na svim ovim podrškama i zvanjima i ovim našim događanjima ponedjeljkom, i drago mi je, evo, da svi sportovi su zahvaćeni, i želio bih svim sportovima ovoga dobro toplo ljeto, nek se i oni svi odmare, osim vaterpola normalno, koji će tek sad jadni početi trenirati, i njima želim, evo, da u budućnosti oni imaju napokon nekakav, ono što se kaže, svoj dom. Ja im to od srca želim, i svim ovim našim sportskim djelatnicima želim dugo toplo ljeto.
1: Bato, hvala ti, još jedan put čujemo se.
2: Hvala i tebi, čujemo se.
1: I za kraj reći ćemo da je Karate klub Lošinj uspješno priveo kraju još jednu natjecateljsku i trenažnu sezonu. Na godišnjem polaganju za pojas, evo, održano u sportskoj dvorani u Malom Lošinju, čak 32 člana kluba stekla su pojaseve, odnosno viša karate zvanja. Tu ćemo završiti, možemo dodati da će judo klub predstojeće subote prije podne također imati svoja polaganja, pa eto, svima onima koji su još uvijek aktivni sportski, otvoren poziv, slobodno nam javite sve što radite, sve što činite, vrlo rado ćemo podijeliti s našim slušateljima i informacije i najave događanja i naravno razgovore s vama. Emisija Sport ponedjeljkom ide dalje tijekom cijelog ljeta i siguran sam da ćemo donijeti mnoštvo zanimljivih priča. Danas su bili s vama Igor Borić i Branko Domac. Budite dobri, zdravi, veseli, živi i budite blagi prema ljudima oko vas. Lijepi pozdrav!
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: I eto, 11. sat i 45 minuta, Brankec je odradio ovaj Sport ponedjeljkom. A mi smo ovdje naravno za sve naše slušatelje, ali i za lokalne priče, poslove i ljude koji nešto rade. Hvala našim partnerima koji nas prate, i vi koji želite, ako želite predstaviti svoju ponudu, akciju, događaj ili uslugu, javite nam se za oglašavanje u našem programu. Zato ćemo sada jednu pjesmu, a onda ćemo malo jedan blok reklama. Idemo dalje uz Lunedi i Vaska Rosija.

0: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
2: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: 92.8, sjeti na skolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: 11:52, u 12 sati idemo sa vijestima prvog programa Hrvatskog radija i onda naše lokalne vijesti. Do tada, Edwin Collins, A Girl Like You, ali prvo Vinko Coce, Klapa Trogir, Moreli.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju Splitskih vrata narastao je tako na 4, svi su iz Češke. 4 ozlijeđenih prevezeno je u splitski KBC i izvan su životne opasnosti. Počele su pripreme za izvlačenje tijela poginulog i jedrilice, potvrdio je to kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera. Istražitelj Slaven Bušić oprezan je pak u iznošenju pojedinosti.
1: U ovom trenutku vam mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, da je tu u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, policijom, tako da se tijekom današnjeg dana očekujemo da se pripremi najprije ronioci da idu doli da ovo zadnjeg unesrećenog, znači 4. unesrećenog, da pokušamo izvući vanka i onda će u suradnji jasno sa svim tim tijelima će se krenuti u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. Tada ćemo onda imati sve, znači svi ta tijela koje treba imati, imat ćemo sve relevantne činjenice i onda će jasno se formirati, ta istraga će se ići prema završetku.
2: Mi od jučer provodimo istražne postupke, odnosno očevid i intervjue, prikupljamo sve dokaze i sve materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica i kao rezultat, evo, što se Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tiče, sve završava sa javno objavljenim izvješćem, kada istraga bude potpuno gotova.
0: Vijesti. Amerika i Iran korak su od povijesnog mirovnog sporazuma. Iz Pakistana su potvrdili da su memorandumom o razumijevanju dogovoreni trenutačni i trajni prekid vatre, uključujući Libanon, otvaranje Hormuškog tjesnaca te nadzor nad iranskim nuklearnim programom. Ta je vijest odmah srušila cijene nafte. Sporazum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi. Više Goran Ivanović.
3: Brodovi svijeta, pokrenite strojeve, neka nafta poteče, objavio je američki predsjednik Donald Trump na mreži Truth Social nakon što

0: objavljeno da je u Islamabadu uz posredovanje Pakistana i Katara postignut dogovor. Ističući memorandum o razumijevanju kao vlastiti uspjeh, napisao je da je naredio prekid američke blokade iranskih luka.
1: Ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe u regiji prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
0: Zbog čišćenja hormuškog tjesnaca od mina, redovita i sigurna plovidba trgovačkih brodova očekuje se tek u sljedećih mjesec dana. Trump je također poručio da se Iran obvezao da nikada neće razviti nuklearno oružje, no iz Teherana poručuju da se o pojedinostima tog dijela dogovora, poput ograničenja obogaćivanja uranija i inspekcija nuklearnih postrojenja, kao i ublažavanja međunarodnih sankcija Iranu i odmrzavanja njegove imovine, tek treba razgovarati. U iranskim raketnim kapacitetima i preseljenju uranija neće biti nikakvih pregovora, izjavio je za kinesku televiziju visoki iranski dužnosnik za nacionalnu sigurnost Alaeddin Borujerdi, čije izjave odražavaju stajalište službenog Teherana i vrhovnog vođe.
2: U prvome redu nuklearni materijal neće napustiti Iran, to je crvena crta. Zašto su toliko osjetljivi na tih 400 kilograma? S obzirom na to da je razina obogaćivanja 60%, za tim nema potrebe. Maksimalni ustupak koji nudimo jest razrijediti ga na 20% za teheranski istraživački reaktor na temelju domaćih potreba.
0: Dogovor SAD-a i Irana pozdravili su čelnici diljem svijeta, među prvima i oni koji se danas okupljaju na sastanku G7 u Francuskoj, gdje će raspravljati i o sljedećim koracima povezanim s Teheranom. Memorandumom je nezadovoljan Izrael koji najavljuje da se neće povući iz Libanona i da će odgovoriti na svaki napad iranskog saveznika Hezbollaha.
3: Rusija je noćas ponovno izvela val raketnih napada na Kijev i druge gradove. Poginulo je najmanje 9 osoba, deseci su ozlijeđeni. U Kijevu je poginulo 4 ljudi. U Harkivu 5 vatrogasaca koji su stradali tijekom gašenja požara i spašavanja civila. Pogođena je i Uspenska katedrala unutar Kijevsko-Pečarske lavre, jednog od najvažnijih simbola ukrajinske povijesti i mjesto svjetske baštine UNESCO-a. Ukrajina je pak izvela napad na ruski grad Tulu. Poginule su 3 osobe.
4: Vijesti.
3: Završeni su radovi na plinovodu Zabok-Lučko. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura, a financiran je europskim novcem. Novim plinovodom povećan je kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji s 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav. Na svečanosti završetka radova bio je i premijer Andrej Plenković.
5: Samo ovaj projekt koji se treba dovršiti, jer sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca, kad se to riješi, mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, ako istina u promemoriji Sisak-Kozarac je na jesen, a Bosiljevo-Sisak do kraja godine, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
3: Hrvatskim poljoprivrednicima stiže nova financijska injekcija. 90 milijuna eura dostupno je i proizvođačima u 5 sektora, od toga 60 milijuna za 3 sektora stočarstva te 30 milijuna za 2 sektora biljne proizvodnje. Prvi se put uvodi sektorski model dodjele sredstava preko natječaja koji je predstavio resorni ministar David Vlajčić.
6: 90 milijuna eura za ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, rasadni materijal, sve ono u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast poljoprivredne proizvodnje.
3: Saniraju se posljedice jakog nevremena koje je jučer poslijepodne pogodilo sjever Hrvatske. Više od 70 intervencija imali su vatrogasci diljem Varaždinske županije. Voda je poplavila hodnike i podrum specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Pod vodom su bile i mnoge ceste i dvorišta. tuča je ponovno nanijela štete i u pograničnom području sa Slovenijom.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Pripremio Davor Lulić.
7: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska i Japan odigrali su 2-2. Obla bjelokosti je pogotkom Dijala u 90. minuti pobijedila Ekvador s 1-0. Uvjerljiva je bila Švedska protiv Tunisa 5-1, a još uvjerljivija Njemačka protiv Kurasaa bilo je čak 7-1. Sve je bliži prek sutrašnji nastup Hrvatske protiv Engleske. Naši već danas putuju u Dallas, a Luka Sučić u oči utakmice poručuje.
8: Trebat ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će biti teško. Trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda, ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
7: Večeras će na svjetskom prvenstvu utakmice prvo kola u 18 sati igrati Španjolska i Zelenortski otoci, u 21 sat Belgija i Egipat, u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, a u 3 ujutro Iran i Novi Zeland.
4: Vremenska prognoza.
3: Promjenjivo oblačno u Dalmaciji, pretežno sunčano, povremeno kiše i grmljavina, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
3: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.

0: I to naša podnevna informativna emisija. S vama su ne samo Branko Domac, već i Igor Borić za tonskim pultom. A u sljedećih nekoliko minuta poslušajte što smo sve pripremili u ovoj podnevnoj informativnoj emisiji. Radovi na asfaltiranju ceste između Malog i Velog Lošinja nastavljaju se i ovog tjedna. Nakon što je u petak započeto polaganje prvog nosivog sloja asfalta i smjera Velog Lošinja prema Malom, vozači dalje trebaju računati na privremenu regulaciju prometa i moguće zastoje. Riječ je o jednoj od najvažnijih prometnih investicija na otoku, koja bi nakon više mjesečnih, a možemo reći i višegodišnjih radova, trebalo značajno poboljšati sigurnost i kvalitetu prometovanja između ova dva mjesta. Do 1. srpnja obustavljeno otvaranje pokretnog mosta Privlaka za plovni promet, odnosno pomorski promet, zbog radova na popravku okretnog mehanizma. Cestovni promet odvija se redovito, dok se nautičarima preporučuje planirajte alternativne rute okolo Kere. Danas udruga dijabetičara Cres Lošinj nastavlja svoju preventivnu zdravstvenu akciju. Trećeg ponedjeljka u mjesecu mjerimo tlak i šećer u krvi. Građanima će moći se besplatno i stručno izmjeriti krvni tlak i razinu šećera u krvi, te dobiti korisne savjete o očuvanju zdravlja. Akcija će se održati od 16 do 18 u prostorima udruge na rivi Lošinjskih kapetana u Malom Lošinju, a može vam se izmjeriti i tromjesečna vrijednost šećera u krvi. Od petka do nedjelje Mali Lošinj postaje najslađe mjesto na Jadranu. Na Trgu Republike Hrvatske održat će se Kvarner Expo i prvi festival slastice i sladoleda Slatki Lošinj, koji donosi bogat program radionice, degustacije, tradicionalno razbijanje lošinjskog krokanta. U sklopu programa obilježavanja i vanje zaštitnika Punta Križa održan je tradicionalni turnir u Briškuli i Trešeti, koji je i ove godine okupio brojne ljubitelje ove omiljene otočne kartaške igre. Na turniru je sudjelovalo 13 parova, a nakon zanimljivih neizvjesnih partija naslov pobjednika osvojili su Aldo Lazarić i predsjednik udruge Puntara Mario Maljić. Drugo mjesto pripalo je paru Bernard Buljeta i Iva Skazlić, dok se treće mjesto osvojili Ingrid Leki i Željko Magazin. Kukini, predsjednik mora pobijediti, jel tako? Turnir je još jednom potvrdio kako Briškula i Trešeta zauzimaju posebno mjesto u društvenom životu Punta Križa, okupljajući mještane i goste u ugodnom okruženju, te čuvajući tradiciju koja se prenosi generacijama. Čestitamo pobjednicima i svim sudionicima na sportskom duhu, lijepom druženju uoči proslave i vanje. Velika fešta u subotu 20. a onda koleda pa i vanja kad dođe vrijeme 23. i 24. Šalio sam se za predsjednika, normalno. Glazba povezala Rab i Lošinj. Naime, u subotu 13. lipnja u prekrasnom Rabu održana je glazbena manifestacija Otoci pjevaju, susret posvećen pjesmi, prijateljstvu i povezivanju otočnih zajednica. Na poziv mješovitog pjevačkog zbora Refuli u programu je sudjelovao i ženski pjevački zbor Vittorio Kraljeto zajednice Talijana Mali Lošinj pod ravnanjem njihove dugogodišnje voditeljice i dirigentice Antonele Kunde. Bila je to večer ispunjena emocijama, zajedništvom i glazbom, koja je još jednom pokazala svoju snagu povezivanja ljudi bez obzira na udaljenosti. Svaka izvedba, svaki susret i svaki osmijeh svjedočili su prijateljstvu, pripadnosti i dubokoj povezanosti otočana s morem i svojim zavičajem. Organizatori i sudionici izrazili su zahvalnost mješovitom pjevačkom zboru Refuli i njihovoj dirigentici gospođi Zorić, gradu Rabu, pučkom otvorenom učilištu grada Raba, te turističkoj zajednici Raba na srdačnom gostoprimstvu i izvrsnoj organizaciji događanja. Srednja škola Ambroz Zaharačića sutra organizira četvrti filmski forum na kojem će publici biti predstavljen kratki filmovi nastali u produkciji srednjoškolaca. Riječ je o projektima koje su učenici osmislili, snimili, montirali uz mentorstvo časne sestre Ružice Dodig, a kroz koje su imali priliku razvijati kreativnost, filmsko izražavanje i timski rad. Publika će moći pogledati više filmova različitih tema i žanrova nastalih tijekom protekle školske godine. Ulaz na projekcije je slobodan, sve to možete vidjeti sutra 16. od 18.30 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. I imamo još jednu zanimljivu najavu za današnji ponedjeljak u Gradskoj knjižnici i čitaonici. Vrijedna manifestacija na koju bi trebalo otići, ali i pozvati roditelje naših mališana, ne samo mališana, već i srednjoškolaca. Naime, vrijedna manifestacija u organizaciji Lošinjske gradske knjižnice i čitaonice. Tamo se organizira predavanje, odnosno edukacija kako reći ne svim vrstama ovisnosti, posebice u toj mlađoj dobi. Bilo bi to sve u ovom podnevnom izdanju naše informativne emisije. 15. lipanj, 12 sati i 15 minuta i vrijeme za Igora Borića, koji će reći sigurno da temperatura nije 15 stupnjeva. Igore, izvoli.
1: Vremenska prognoza. Eto, hvala ti Branko, nije 15 sigurno, čak smo i treći najtopliji grad u Hrvatskoj. Knin 28, Split aerodrom 27,7 i Mali Lošinj 27,7. Relativna vlaga 41%, tlak zraka na 1011 hektopaskala. Podataka o vjetru, eto, Državni hidrometeorološki zavod nema, pa pretpostavljam da je možda bonaca, ne znam. Vidit ćemo. Što se tiče prognoze vremena, djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku, mjestimice moguća kiša i pljuskovi. Uglavnom u Istri, slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer bura, najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva. Ako ste u prometu ili ste zapravo prešli na kopno, vožnja u suprotnom smjeru na autocesti A7 između čvora Orehovica i čvora Šmrika, što nije neki dan bio neki kamion, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
3: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu. Igor je s vama u nastavku dana.
1: I eto, 12 sati je i 17 minuta, ajmo malo zamutiti vodu i isprobati jedan novi mali radijski eksperiment za ponedjeljak. Ja ću naravno nastaviti s glazbom do 13 sati i 20 minuta kada ide i glazbeni arhipelag. Ali do tada, evo, otvorimo telefonsku liniju 0512315552, imamo i WhatsApp 0993030800 za želite pjesmu. Vijesti su završile, pa idemo malo probati po vašim željama. Ako imate ono nešto što vam baš danas treba, Oliver za mir, TBF za reset, parni valjak za malo onako se pokrenuti ili nešto četvrto, javite nam se. A ja ću nastaviti dalje. R.E.M. is the end of the world as we know it.
4: Želim ti odličan dan.

12 sati 29 minuta, Jura Stublić i grupa Film Rob Ljubavi. A inače, mi smo za ovaj ponedjeljak kao tako malo otvorili telefonske brojeve, idemo sa nekim segmentom Zaželite pjesmu, osjetio me zapravo More li more, pa nam pošaljite poruku More li na 099-303-0800. Jednu poruku smo upravo dobili, želja je bila The Beatles, Here Comes the Sun, a želja je jedna za Melu, pa idemo sa Beatlesima.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
3: Ako misliš na sladoled, znam.
2: Samo sladoled?
3: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
2: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
3: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
2: Čekaj. A mama i tata?
3: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
2: Znači svi imaju nešto za sebe?
3: Baš tako.
4: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
5: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu u Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja. Iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.

12 sati 39 minuta, Paul Simon, You Can Call Me Al. Ja poruka u WhatsAppu nemam, znači Mjuza vam odgovara. Inače možete postati na 099-303-0800. More li neka pjesma? A imam jednu temu kad već nemam zahtjeva. Kaže, izgleda da je pogodila živac cijeloj jednoj generaciji. Jednu 21-godišnjakinju pitali su koji su joj hobiji. A ona je od toga napravila cijelu viralnu raspravu. Kaže, ne znam što bi ljudi htjeli čuti. Ja ne trčim, ja ne planinarim, ja ne čitam 7 knjiga tjedno, ja ne izrađujem keramiku. Mogu vam ja reći šta je njima hobi. Odgovoriti na poruku i pronaći punjač prije nego se mobitel isprazni na 2%. Ajmo mi dalje s glazbom, grad, kako da zaboravim.

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
3: 12 sati 59 minuta, stignem još jedno ugurati ovaj sat fit i daj mi ruku.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: Dragi slušatelji, 13 sati i 4 su minute. Danas prije podne od 9 do 11.30 na potezu Čunski aerodrom održana je velika vatrogasna vježba. Kako je to sve prošlo, što se testiralo, pokušat ćemo doći do zapovjednika Marina Brčića u 13 sati i 10 minuta. Ostani s nama. A do tada stane još jedna pjesmica. Song Killersi, utjeha.
3: Radio Lošinj.

0: Blic razgovor.
1: I dragi slušatelji, kao što sam i najavio, 13 sati i 10 minuta je. Jutro smo imali jednu važnu vatrogasnu vježbu na potezu Čunski aerodrom od 9 do 11.30. Znam da je to jutro kroz program bilo i ponavljano, pa da su se valjda i umirili neki građani. Ako su možda vidjeli dim ili pojačano kretanje vatrogasnih vozila. Sve je naravno bilo pod kontrolom, a s nama je zapovjednik Marin Brčić. Marine, dobar ti dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
1: Pozdrav, ajmo odmah, jesmo mi umirili slušatelje odmah jutros, ali što se to događalo kod Čunskog i aerodroma, kako je prošla vježba?
2: Pa evo, probali smo napraviti jednu malu veću vatrogasnu vježbu, sad smo dosegli tu razinu spremnosti da možemo čak i zapaliti neke dijelove na terenu. Skupljali smo neki stari drveni materijal koji smo zapalili i onda smo na tome vježbali taktike gašenja.
1: Ok, nije bilo nikakve opasnosti, da li vam je vjetar možda radio probleme?
2: Nikakve opasnosti, par dana prije smo gledali prognozu kad bi nam najviše pasalo, tako da zapalili smo jednu vatru koju smo počeli gasiti, scenarij je bilo kao da nam se požar prebacio, znači nakon smo zapalili još jednu vatru jedno 100 metara dalje, preusmjeravali ekipe na terenu i gledali kako ćemo to sve izvesti.
1: Ok, znači strogo kontrolirana situacija. Što ste zapravo testirali ovom vježbom? Jeste imali neku novu opremu ili brzi izlazak ili nešto?
2: Novu opremu smo testirali, naravno naš dron. Sa dronom smo uočili kako je vatra prebacila 100 metara dalje na jedan nepregledni dio, te smo onda navodili dodatne snage na taj dio gdje se vatra prebacila. Tako da eto, uspjeli smo ga istestirati. Dron ima dosta AI značajki u sebi, gledali smo kako može prebrojati ljude na terenu, kako pratiti vozila, pratiti temperaturu požara, tako da eto, jedna nova tehnologija koja nam uvelike omogućava gašenje požara.
1: Odlično, taj potez Čunski aerodrom je dosta specifičan, imamo cestu, promet, otvoren prostor, vjetar koji nikad nije samo za dekoraciju kod nas ovdje. Koliko je takva vježba važna baš prije ozbiljnog ljetnog perioda i vrućina?
2: Pa dosta je važna, zato što jedno kad odradite vježbu, sljedeći puta kad dođete na intervenciju razmišljate, aha, radio sam to i to, znači sad mogu tako i tako, tako da što više takvih vježbi, to veća praksa i to nam je lakše riješiti buduće intervencije.
1: Super. Marine, reci mi, jesu li građani dobro jutro se reagirali, je li bilo poziva, pitanja?
2: Pa u dispečerskom centru nisam bio, ne znam da li je stigao koji poziv, ali uspjeli smo jestiti putem našeg Facebooka, evo putem radija i lokalnih portala.
1: Da, to bi bilo dobra informacija.
2: Da,
1: bilo bi dobra informacija da imamo taj podatak, recimo sada, da li su ljudi reagirali na to ili...
2: Pa za sada, evo, nemam povratnu informaciju nikako, taman smo se nedavno vratili s terena, pospremili i počistili opremu. Tako da evo, za sada još nemamo nikakav feedback od građana.
1: Može, čućemo se mi kasnije. I za kraj, reci mi, glavna poruka građanima nakon ove vježbe, pogotovo sad kad ulazimo u taj suhi period u kojem jedna nepažnja, jedan opušak ili ma samo ću malo, može stvarno veliki problem napraviti, daj jedan savjet.
2: Tako je, znači pazite na opuške, ne bacati ih okolo, ugasite ih, spremite negdje do mjesta za odlaganje. Roštilji na otvorenom su strogo zabranjeni, znači ta iskra može napraviti jednu veliku štetu na otoku. Pripazite na to, a ako vidite da se nešto dešava, nazovite 193 da možemo što ranije reagirati.
1: Tako, 193 može i 112, je li?
2: Pa može 112, ali 193 je direktno naša dežurana, pa malo skratimo vrijeme dojave, odnosno vrijeme izlaska na intervenciju.
1: Odlično. Marine, hvala ti na javljanju, hvala svim vatrogascima koji su jutros bili na terenu, dobro je znati da se ova vježba prije nego što stvarno zatreba. A našim slušateljima još jednom, ako ste jutros na potezu Čunski aerodrom vidjeli dim vatrogasna vozila, to je bila planirana vatrogasna vježba, sve je bilo pod kontrolom. Marine, hvala ti.
2: Lijep pozdrav.
0: Razgovor.
1: Idemo mi dalje uz glazbu. Žaža, sve što hoću.

0: Glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.
1: U današnjem glazbenom arhipelagu čuti ćemo našeg prijatelja Antona Horvatovića koji živi i radi u Belgiji u Briselu sa pjesmom Love, ali prije toga Prezident i pjesma Disco.

0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
1: Prije sati 28 minuta završuje glazbeni arhipelag. To nam je bio Anton Horvatović sa pjesmom Love, prije toga President i Disco. Idemo dalje nastaviti uz najbolju hrvatsku glazbu. Oliver Dragojević imala je lijepu rupicu na brani.
2: Pašao sam mir na drug.
3: Najbolja domaća glazba. I pjesme koje voliš.
2: Kad bi se moga rodi.
3: Samo na 92,8 MHz.
2: I bira tebe i ovu ljubav i stu. Da nisam slučajno te sreo.
3: Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

To su bili Flyer i Nismo sami. Nadam se da vam ovaj lijepi sunčani dan lijepo teče. Ako ste u prometu, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicima autocesti A1 između Naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora i na našem Krčkom mostu u oba smjera. Ako imate neki podatak 099-303-0800 vezano uz promet, javite nam, idemo i dalje uz glazbu, uz odgovor u vjetru i Nena Belana.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
5: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pratite središnju informativnu emisiju u programu našeg radija. U današnjoj emisiji donosimo pregled najvažnijih događanja Lošinja, Cresa i naših manjih otoka. Svima vama dobrodošlicu i dobar dan. Na području aerodroma Čunski, odnosno između Čunskog i aerodroma, danas je održana vatrogasna vježba kojom su provjeravane taktike gašenja požara na otvorenom prostoru te spremnost vatrogasnih snaga za predstojeću protupožarnu sezonu. Prema scenariju vježbe, nakon gašenja početnog požarišta simulirano je širenje vatre na novu lokaciju udaljenu 100 metara, čime se provjeravala brzina reakcije i koordinacija vatrogasnih ekipa na terenu. Tijekom vježbe testiran je i novi dron koji je vatrogascima omogućio pravodobno uočavanje širenja požara na teško preglednim dijelovima terena. Osim nadzora iz zraka, sustav omogućuje praćenje vozila, prebrojavanje ljudi te mjerenje temperature požarišta. Vatrogasci ističu kako su ovakve vježbe iznimno važne uoči ljetnih mjeseci kad raste opasnost od požara na otvorenom prostoru. Građane ponovno pozivaju na oprez, odgovorno ponašanje u prirodi te poštivanje zabrane loženja vatre i korištenja roštilja na otvorenom. Vatrogasci su na području, dakle, između Čunskog i aerodroma uvježbavali taktike gašenja. Evo što nam je rekao zapovjednik Marin Brčić.
2: Novu opremu smo testirali, naravno, naš dron. Sa dronom smo uočili kako je vatra prebacila 100 metara dalje na jedan nepregledni dio, te smo onda navodili dodatne snage na taj dio gdje se vatra prebacila. Tako da, eto, uspjeli smo ga istestirati. Dron ima dosta AI značajki u sebi. Gledali smo kako može prebrojati ljude na terenu, kako pratiti vozila, pratiti temperaturu požara, tako da, eto, jedna nova tehnologija koja nam uvelike omogućava gašenje požara. Jedno kad odradite vježbu, sljedeći puta kad dođete na intervenciju razmišljate, aha, radio sam to i to, znači sad mogu tako i tako. Tako da što više takvih vježbi, to veća praksa i to nam je lakše riješiti buduće intervencije.
1: Hvala zapovjedniku javne vatrogasne postrojbe grada Malog Lošinja Marinu Brčiću i našim vatrogascima što su tu uvijek za nas. Radovi na asfaltiranju ceste između Malog i Velog Lošinja nastavljaju se i ovog tjedna. Nakon što je proteklog petka počelo polaganje prvog nosivog sloja asfalta iz smjera Velog Lošinja prema Malom Lošinju, promet se i dalje odvija uz privremenu regulaciju te povremena čekanja. Riječ je o jednoj od najvećih prometnih investicija na otoku posljednjih godina, a do duše traje i traje. Podsjećamo kako je do 1. srpnja za plovni promet zatvoren pokretni most Privlaka zbog radova na popravku okretnog mehanizma. Cestovni promet se odvija redovito dok se nautičarima preporuča korištenje alternativnih ruta, dakle okolo. Treba spomenuti da se ispod mosta za plovila koja imaju tu visinu može promet odvijati i do 1. srpnja. Tijekom proteklog vikenda na području Primorsko-goranske županije policija je evidentirala ukupno 296 prometnih prekršaja i 29 prometnih nesreća. Dvije osobe zadobile su teške, 6 osoba lakše tjelesne ozljede. Najviše prekršaja odnosilo se na prekoračenje dopuštene brzine, čak 96 slučajeva, dok su policijski službenici evidentirali 36 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, 22 slučaja vožnje pod utjecajem HIK, alkohola, te 9 korištenja mobitela tijekom vožnji. Najveća brzina izmjerena je na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, gdje je vozač vozio 181 km na sat na dionici ograničenoj na svega 60 km zbog radova. Policija ponovno apelira na vozače da poštuju prometne propise, prilagodite vožnju uvjetima na cestama i pogledajte malo oko sebe koje sve za volanima. Budite oprezni jer puno luđaka na cestama. Danas poslije podne udruga dijabetičara Cres Lošinj nastavlja svoju preventivnu akciju besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi. Građani će moći obaviti mjerenje, dobiti stručne savjete te provjeriti osnovne zdravstvene pokazatelje. Akcija je namijenjena svim građanima bez obzira na dob ili zdravstveno stanje. Mjerenje će se održati od 16 do 18 u prostorima udruge na Škveriću, udruge dijabetičara Cres Lošinj Riva Lošinjskih kapetana. Večeras će se održati i stručni skup Hvala ne, korak dalje u prevenciji, posvećen prevenciji ovisnosti među djecom i mladima. Sudionici će razgovarati o problemima vezanim uz alkohol, cigarete, droge, kockanje, te sve izraženije ovisnosti o digitalnim tehnologijama i društvenim mrežama. Na skup su pozvani roditelji, nastavnici, stručnjaci i svi zainteresirani građani. Početak je u 19 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju, a eto nastavak, možemo to tako reći, ljetne lošinjske međunarodne škole o alkoholizmu koja je bila minulog vikenda u hotelu Punta u Velom Lošinju, i to 19. po redu izdanje, a prva je održana prije točno 20 godina. Ajmo malo u kino. Sutra u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju održat će se četvrti filmski forum Srednje škole Ambroza Haračića. Publika će moći pogledati kratke filmove koji su tijekom školske godine osmislili, snimili i montirali učenici škole uz mentorstvo njihove profesorice, časne sestre Ružice Dodik. Ulaz je slobodan, projekcije počinju u 18.30 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Dakle, sutra. Također sutra, svjetski dan morskih kornjača na plaži Borik u Sunčanoj uvali, u prirodu će biti vraćene tri oporavljene glavate želve, Marla, Ema i Korni. Nakon puštanja kornjače, građani će moći posjetiti oporavilište za morske kornjače i upoznati se s njegovim radom. Program počinje u 10 sati na plaži Borik u Sunčanoj uvali, dakle sutra prije podne se vidimo tamo s kornjačicama. Lošinj se ovog tjedna priprema za nekoliko velikih događanja. U četvrtak će se održati završna konferencija europskog projekta Fire Free Med posvećenog korištenju dronova i novih tehnologija u prevenciji i gašenju šumskih požara. Istog dana u muzeju Apoksiomena nastupit će Tonči Grabušić kvartet, a od petka do nedjelje Mali Lošinj bit će domaćin Kvarner Expoa i prvog festivala slastica i sladoleda Slatki Lošinj, koji donose bogat program, radionice, koncerte i degustacije. Punta Križa nastavlja obilježavanje tradicionalne fešte i vanja. U subotu 20. lipnja održat će se predstavljanje novog broja puntarskog foja, nakon čega slijedi zabava uz grupu Remix Band. A kad smo već kod Punta Križa, recimo da je u sklopu upravo tog programa obilježavanja i vanje zaštitnika Punta Križa održan tradicionalni turnir u Briškuli i Trešeti, koji je ove godine okupio brojne ljubitelje ove omiljene otočne kartaške igre. Na turniru je sudjelovalo 13 parova nakon zanimljivih i neizvjesnih partija. Naslov pobjednika osvojili su Aldo Lazarić i Mario Maljić. Drugo mjesto pripalo je paru Bernard Buljeta i Ives Kazlić, dok su treće mjesto osvojili Ingrid Lekić i Željko Magazin. Turnir je još jednom potvrdio kako Briškula i Tršeta zauzimaju posebno mjesto u društvenom životu Punta Križe, okupljajući mještane i goste u ugodnom druženju te čuvanju tradicije koja se prenosi već generacijama. Čestitamo pobjednicima, svim sudionicima na sportskom duhu i lijepom druženju uoči proslave i vanje. Kao što smo rekli, u subotu u večernjim satima bit će koncert u Punta Križi. A ono što nas nakon toga slijedi, 23. Koleda, nakon same Kolede slijedi 24. i Ivanja, odnosno euharistijsko slavlje sa večernjim programom uz glazbu i druženje. Sjajne vijesti dolaze nam iz Zagreba s prvenstva Hrvatske za mlađe kadete i kadetkinje. Član atletskog kluba Lošinj Mihajl Ovcin osvojio je brončanu medalju u bacanju kugle, te pritom postavio osobni rekord od 10 metara i 60 centimetara. Uspješan nastup ostvarila je Kim Švec, koja je uspješno završila svoju utrku na državnom prvenstvu 200 metara s preponama, a više o samom nastupu atletičara rekla nam je trenerica Zvijezdana Švec.
3: Prije svega teško je opisati riječima ponos koji osjećam. Ova Mihajlova brončana medalja nije njegov samo ni osobni uspjeh, nego je ovo povijesni trenutak za Atletski klub Lošinj. Ovo je prva medalja sa prvenstva Hrvatske za naš klub, za naš mali klub, i zato nosi posebnu težinu. I stvarno pokazuje da se radom, upornošću, vjerom mogu ostvariti veliki snovi. Pa Mihajl je stvarno to kulerski odradio. Nakon nastupa Kima ovoga na 200 metara prepone. Kimić je to bio inače drugi nastup u životu na 200 metara prepone i stvarno ga je hrabro otrčala tu utrku, ali kao što kažem, ljudi ne vide ni suze prije nastupa, ni da ju boli trbuh, tako da želim ju pohvaliti ovim putem, ne samo ne zato što je moja, nego zaista ići na prvenstvo Hrvatske sa u disciplini na koje nemaš uvjete, koje si onako kopa dobrana su biti, mislim da je i to uspjeh. A što se tiče Mihajla, Mihajl je stvarno bio cool. Mislim da je bio puno uvjereniji u sebe nego na prvenstvu Hrvatske u dvorani. S njim treba onako malo riječi, ali trebaš mu reći važno i on će ti to odraditi. Tako da prvenstveno je dobro odradio zagrijavanje. Isto tako kad je ušao na stadion je dosta bio siguran, popravio je male stvari što sam mu rekla da treba u tehnici, i onda su skoro svi hiti bili preko 10 metara i na kraju je tri puta je popravljao osobni rekord i u zadnjoj seriji je bacio 10-60, što stvarno evo, bilo je dovoljno za brončanu medalju, ali kažem, treba je baciti preko osobnog rekorda da osvoji medalju.
1: Hvala Zvijezdani Švec, trenerici lošinjskih atletičara, a by the way spomenimo trenerici koja je dobila nagradu za najbolju i najuspješniju trenericu u 2025. Ostajemo u sportu, još jedan veliki sportski uspjeh ostvarile su mlađe kadetkinje u odbojci na pjesku, koje su osvojile naslov prvakinja Primorsko-goranske županije. Na natjecanju je sudjelovalo 15 ekipa, a lošinjske odbojkašice sve su susrete dobile rezultatom 2-0. Za pobjedničku momčad nastupile su Fabijana Bjelanović, Roza Kalac, Marijana Gazilj i Gita Kesar. Više o ovom velikom uspjehu govori trener Žarko Rogić.
4: Bilo je razigravanje po grupama, tri grupe po pet ekipa, samo prvoplasirana ekipa iz grupe je igrala završni taj turnir, tri najbolje ekipe u subotu. Evo, mi smo uspjeli taj prvi dan pobjedit sve ekipe, na kraju napeta utakmica između nas i ekipe Rijeke, 21-19 i osigurano prvo mjesto. Moram čestitati curama što su izdržale na tom suncu stvarno i na vrućem pjesku prvi dan u Ičićima. Igrali smo prve dvije utakmice ujutro, odnosno u 11 i u 11.50. Nakon toga mali odmor, ručak i poslije podne oko 4 i 5, odmah dvije utakmice za redom. Dobra igra, evo stvarno nemamo baš puno prilike trenirat, s obzirom da nam je ono nedavno završila i dvoranska sezona. Evo, to su manje više ekipe koje su igrale i dvoransku, znači mlađu kadetsku ligu. Evo, uspjeli smo ovdje pokazati da smo najbolji i stvarno evo i čestitali su i treneri, odnosno i cure na kraju, priznali su, bile ste ovaj put najbolje, iako kažem, nije bilo lako, pogotovo drugi dan nakon tog cjelodnevne subote, dignut se ujutro, igrali smo prvu utakmicu u 9.20, ali nakon što smo gubili prvi set protiv Svetog Mateja, uspjeli smo se vratiti, pobijedi 2-1, isto tako sličan scenarij sa ekipom Grobničana, izgubljeni prvi set, pobijeđen drugi i na kraju 15-8 u trećem setu, stvarno evo, mogu reći bez ikakvih repova.
1: Hvala i Žarku, čestitamo svim sportašima, sportašicama i njihovim trenerima na izvrsnim rezultatima i uspješnoj promociji Lošinja gdje god dođete. Bravo i čestitke. I sad za kraj, Otoci pjevaju. Bila je to manifestacija održana minulog vikenda u gradu Rabu. Na poziv domaćina mješovitog pjevačkog zbora Refuli nastupio je i ženski pjevački zbor Vittorio Kraljeto zajednice Talijana Mali Lošinj pod ravnanjem dirigentice Antonele Kunde. Večer je protekla u znaku pjesme, prijateljstva i povezivanja otočnih zajednica, a sudionici su se s Raba vratili puni lijepih dojmova i novih poznanstava. Bravo i vama. I stigli smo do konca naše središnje informativne emisije. Ove vijesti možete pronaći na našem portalu, na našoj web stranici radiojadranka.hr. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. S vama su bili Igor Borić i Branko Domac. Lijepi pozdrav, držite se.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
5: Točno u 14 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 26 stupnjeva, relativna vlaga je na 59%, tlak zraka na 1011 hektopaskala, puše nam jugoistočni vjetar 3 metra u sekundi. Idemo i do prognoze za Jadran za nautičare koje

0: moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom uz obalu. Što se tiče pomorskog prometa, tu nemamo poteškoća. U cestovnom, naravno, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, autocesti A1 između Naplate, Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora i Krčkom mostu u oba smjera. Imamo i jednu servisnu informaciju Hrvatske elektroprivrede. Sutra, utorak 16. lipnja, u Malom Lošinju bez električne energije biti će ulica Vršak, brojevi 37, 39 i 41 i naselje Valdarke. To će sve biti u vremenu od 8.30 do 10 sati i 30 minuta, što su planirani radovi.
1: Slušate radio
2: 92.8
1: Mali Lošinj,
2: Radio Jadranka.
0: 14 sati 47 minuta, još malo stignemo svirati, a nastavit ćemo uz naše lokalne snage, uz jednu skladbu koju je tekst napisao naš sugrađanin Seno Mujagić, a muziku i obradu Mario Filinić, koji je također rođen i odrastao na Lošinju. Pjesma je grupe Accord to On, Astrid Richter je kao featuring, a Fado dos Pinheiros de Lošinj ide iza toga Mari Froeš i Figa de Guinea.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Dan je Svetoga Vida, zaštitnika Rijeke. Tim povodom održana je svečana sjednica gradskoga vijeća na kojoj je uz ostale uzvanike bio i premijer Andrej Plenković. Smanjivanje poreza na dohodak, preustroj gradske uprave i početak osnivanja Zavoda za prostorno planiranje, tri su ključne odluke koje su obilježile jednogodišnji rad aktualne vlasti u Rijeci, rekla je gradonačelnica Iva Rinčić i posebno se osvrnula na kritičare lokalne vlasti. Takvi, kako kaže, zagovaraju povratak na staro i od njih prije godinu dana nije preuzet grad koji stagnira, već grad koji tone. Ta vrsta kritičara posebno proziva gradsku upravu zbog spremnosti na suradnju s državnom vlašću, kazala je Rinčić.
2: Tražimo li previše ako se nadamo partnerstvu sa državom obnoviti Deltu, izgraditi palaču pravde, dovršiti preseljenje kliničkog bolničkog centra, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove? Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima? Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati i gledati kako drugi rastu? Partneri poštuju jedan drugoga, pomažu kad mogu, nikada ne odmažu i prije svega neumorno, neprekidno razgovaraju, pregovaraju, dogovaraju. Posjet predsjednika vlade još ne znači preporod Rijeke, možda ni početak preporoda, ali svakako u njemu želimo vidjeti početak kraja stagnacije.
0: Premijer Andrej Plenković spremno je prihvatio poziv vlasti grada Rijeke na suradnju, oslanjajući se na politiku ravnomjernog regionalnog razvoja, koja je jedan od, kako kaže, stupova djelovanja vlade, dodavši kako spomenuta politika već daje vidljive rezultate. Oni su, kazao je, posebno uočljivi u fiskalnom jačanju Primorsko-goranske županije i Rijeke, te kroz niz projekata prometnog i energetskog osnaživanja ovog dijela Hrvatske. Izgradnja mreže državnih prometnica i autocesta, kontejnerskih te LNG terminala Omišalj, Rijeku iznova svrstavaju među vrlo konkurentne luke, rekao je premijer Plenković.
3: Rijeka je, zanimljivo je, po pojedinim segmentima teretnog prometa pretekla Trst, što je potpuna novost. I sa te strane ulaganja u terminal Rijeka Gateway predstavlja jačanje hrvatskoga prometnoga položaja, ali i jačanje međunarodnog položaja Rijeke, ako gledamo komparativno. Najveće svjetske kompanije koje se bave transportom i logistikom vide i Hrvatsku i Rijeku kao mjesto na koje se isplati ulagati i igrati u budućnosti. I ovi napori koje trenutno radimo da se ubrza izgradnja nizinske pruge koja će spojiti Rijeku i Zagreb na način da će taj promet biti moderniziran, činit će Rijeku dodatno snažno.
0: A grad Rijeka i ove godine u povodu blagdana Svetog Vida organizirao tradicionalnu zajedničku marendu za građane uz nastup Klape Nevera. Zahvaljujući tvrtki Plodine, koja je osigurala namirnice i kuharima Studentskog centra Rijeka, velik broj Riječana počastio se rižotom od liganja. Evo što su našem Vladimiru Juriću rekli jedan od kuhara, Vjeko Bortot, i zadovoljni građani.
4: Koliko, 2000 porcija?
5: 2000, otprilike, da.
4: Čo je sve unutra, osim liganja, koliko liganja bilo?
5: Lignje, oko 350 kilo lignji, 140 kilo riže i oko 50 kilo kapule i češnjaka zajedno.
4: Ljudi se hvale, kažu da je pravi primorski.
5: To još nismo došli do te informacije.
4: Dobar dan, dobar te, kakav je rižoto?
6: Odlično.
4: Je, znači, onako rekli bi pravi primorski.
6: Je, upravo to.
7: Dobro je.
4: Je.
7: Fino je.
4: Ste vi zadovoljni?
8: Da, da, dobar je.
4: Imamo nešto, fali možda.
8: Malo kruha.
0: A u povodu Dana Svetoga Vida na Trgu Riječke rezolucije večeras svira Grupa Grad, jedno od najprepoznatljivijih imena riječke glazbene scene. Koncert počinje u 21 sat, a ulaz je

0: Slijede ostale vijesti iz naše zemlje. U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju Splitskih vrata povećao se tako na 4. Svi su iz Češke. 3 su osobe lakše ozlijeđene, a 4. je zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Govore kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera te istražitelj Slaven Bušić.
1: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to dolje zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da se, ne daj Bože, nešto dogodi, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
2: Dakle, gledamo na samom brodu opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, u samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je ko. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski.
0: USKOK je pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv 14 hrvatskih državljana i jednog državljanina Bosne i Hercegovine zbog sumnje na udruživanje u zločinačku organizaciju, trgovinu drogom i pranje novca. Prema optužnici u takozvanom slučaju DiCaprio, skupina je od srpnja 2024. do veljače ove godine na području Rijeke, Zagreba i Primorsko-goranske županije organizirala nabavu, prijevoz, skladištenje i preprodaju kokaina, amfetamina, MDMA, ketamina, hašiša, marihuane i drugih droga. Istražitelji navode da je u tom razdoblju prevezeno najmanje 25 kg različitih vrsta droge. USKOK tvrdi da su okrivljenici na taj način ostvarili protupravnu imovinsku korist od najmanje 63.500 €. Dok je za većinu učenika osnovnih i srednjih škola danas prvi dan ljetnih praznika, maturanti su jutros izašli na ispit iz hrvatskog jezika, a sutra od 9 sati pišu i esej. Riječ je o obveznom predmetu na državnoj maturi koji se polaže na jednoj razini. Nakon ispita iz također obaveznog engleskog jezika i matematike očekuju se privremeni rezultati 8. te konačni 15. srpnja. Državnu maturu ove su godine u redovitom roku prijavilo ukupno 30.703 pristupnika. Druga procjena inflacije koju je objavio Državni zavod za statistiku potvrdila je da su potrošačke cijene u svibnju u odnosu prema istom mjesecu prošle godine porasle za 5,2%. Blago je promijenjena procjena mjesečne inflacije. Cijene su pale za 0,3% u odnosu prema travnju, što je 0,1 postotni bod veći pad nego u prvoj procjeni. A vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva. Tako će iduća 2 tjedna litra benzina biti jeftinija 4 centa i bit će euro 57. Litra dizela stajaće 2 centa manje i iznosit će euro 59. Litra plavog dizela po novom će biti euro i 6 centi, što je 3 centa manje. Europska komisija odobrila je pak hrvatsku državnu potporu od 8 milijuna eura za ribarska poduzeća suočena s povećanim cijenama goriva zbog rata na Bliskom istoku. Potpora se do kraja godine može dodijeliti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, a ovisno o vrsti ribarskog plovila može pokriti do 70% dodatnih troškova goriva ili biti ograničena na 50.000 eura po poduzeću. Idemo sada u svijet. SAD i Iran na korak su od povijesnog mirovnog sporazuma. Iz Pakistana su potvrdili da su memorandumom o razumijevanju dogovoreni trenutačni i trajni prekid vatre, uključujući Libanon, otvaranje Hormuškog tjesnaca te nadzor nad iranskim nuklearnim programom. Ta je vijest odmah srušila cijene nafte. Sporazum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi. Rusija je tijekom noći ponovno izvela val raketnih napada na Kijev. Pogođeno je nekoliko stambenih zgrada, poginule su 4 osobe, a 23 su ozlijeđene. Oštećena je i povijesna Uspenska katedrala unutar Kijevsko-Pečerske lavre, jednog od najvažnijih simbola ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Veliki požar koji je planuo zahvatio je krov i unutrašnjost te znamenitosti pod zaštitom UNESCO-a. Napad je izazvao međunarodne osude, a šteta na katedrali uspoređena je s razaranjem Pariške katedrale Notre Dame. Direktor kulturnog kompleksa Maksim Ostapenko.
3: Ovo su neki od najistaknutijih spomenika ukrajinske kulture i povijesti koje Rusija sada pokušava uništiti proračunatom preciznošću. Putin jednostavno pokazuje cijelom svijetu da ga nije briga za univerzalne ljudske vrijednosti i bilo kakva sveta mjesta. Stoga iskreno želim da se ovaj zločin ne samo kazni, nego zauvijek osudi, jer do danas Rusija je oštetila ukupno oko 1700 objekata kulturne baštine, od kojih su neki zauvijek izgubljeni.
0: A Rusija pak tvrdi da nije pogodila tu povijesnu građevinu, nego da je oštećena američkim protuzračnim projektilom Patriot. Jedan od mogućih razloga kvara tog sustava mogao bi biti to što su zapadne zemlje kijevskom režimu isporučile projektile kojima je istekao rok trajanja, kaže se u priopćenju Ruskog ministarstva obrane. I evo nas pred kraj ponovno u Hrvatskoj, u Rijeci, s najavom iz kulture. Nakon 24 godine jedna od najpoznatijih hrvatskih performerica, Vlasta Delimar, vraća se u Riječku galeriju Kortil izložbom Riječani, provjerite jeste li živi. Riječ je o projektu kojim umjetnica obilježava svoj 70. rođendan, a koji će nakon Rijeke biti predstavljen i u Zagrebu, Splitu, Ljubljani te Novigradu. Izložba nije klasična retrospektiva ni linearni pregled njezina opusa, već svojevrsno novo čitanje i reinterpretacija radova nastalih tijekom više od 4 desetljeća umjetničkog djelovanja. Otvorenje je u srijedu u 18:30 performansom Vlaste Delimar i Nike Rukavine na Jadranskom trgu, dok je svečano otvorenje izložbe u galeriji Kortil u 20:00. Izložba ostaje otvorena do 14. kolovoza. I ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno, Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Deni Gulija, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra. Sport. Vladimir Jurić.
4: Hrvatski nogometni klub Rijeka danas pod vodstvom novog starog trenera Matijaža Keka započinje pripreme za novu sezonu. Prvo okupljanje je zakazano za 17:30 u trening kampu HNK Rijeke Dejan Ščulac. Kek je jutros bio gost u emisiji Po stijenama Kantride, gdje je najavio početak priprema.
5: Iako sam ja već na predstavljanju rekao da mi je jako, jako drago, da se jako, jako veselim na novom izazovu na Rujevici. Jasno je da se puno toga promijenilo. To su novi igrači, sve je nekako drukčije, ali brzo ćemo mi to sve skupa složiti. A jednostavno i u vremenu iza mene Rijeka je osvajala trofeje, proizvodila reprezentativce, više ni manje nije se to puno promijenilo. Jako je bitno kako će ekipa imati. Jako vjerujem da je ekipa sposobna velikih i dobrih rezultata. Na kraju krajeva to ekipa je pokazala sa stručnim stožerom u europskim utakmicama.
4: Pobjedom Obale Bjelokosti nad Ekvadorom 1-0 i visokom pobjedom Švedske nad Tunisom 5-1 noćas je nastavljeno svjetsko prvenstvo u nogometu. Sinoć Njemačka je rastavila simpatični Curaçao pobjedivši ga 7-1, a u pravoj ljepotici Nizozemska i Japan remizirali su odigravši 2-2. Večeras od 18:00 jedan od favorita za naslov Španjolska igra protiv još jedne egzotične reprezentacije zelenortskih otoka, dok će Belgija od 22:00 odigrati susret sa Točno u ponoći započinje susret Saudijske Arabije i Urugvaja, a u 3 za ponoć igraće Iran i Novi Zeland. Danas je objavljena najnovija ATP ljestvica na kojoj je najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao jedno mjesto i sada zauzima 46. poziciju. Među vodećima nema promjena. Prvi je Talijan Jannik Sinner, drugi je Španjolac Carlos Alcaraz, a treći Njemac Aleksandar Zverev. Hrvatska tenisačica Dona Vekić, koja je jučer osvojila WTA 500 turnir u londonskom Queen's Clubu, kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, napredovala za čak 43 mjesta na ovoj WTA ljestvici, te je sada najbolje plasirana hrvatska igračica i nalazi se na 33. poziciji.
6: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
7: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano, a tijekom poslijepodneva ponegdje uz razvoj oblaka, moguće je kiša ili kratkotrajni pljusak, uglavnom unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Vjetar slab istočni, a sredinom dana jugo i jugozapadni, mora u tim prilikama malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na području Istre i Kvarnera bit će od 16 do 20, a ona najviša dnevna od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 13, a najviša dnevna od 24 do 28.
6: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.
8: Slušaš Radio Lošinj.
9: I dragi slušatelji, evo mi polako zaključujemo ovu vašu radnu smjenu do 3 sata na Radio Jadranci. Bilo je sporta, bilo je vijesti, bilo je malo vaših glazbenih želja, malo. I pokoja internetska sitnica koju smo našli usput. S vama su danas bili Karlo Branko i, da ne zaboravim, sam sebe, Igor. Hvala vam na društvu od jutra do 15 sati. Ostanite uz nas. A ako ste propustili slučajno Sport ponedjeljkom ili Kroniku dana, možete ih poslušati i na radiojadranka.hr. Ostanite uz Radio Jadranku.
6: Radio Lošinj.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: A mama i tata?
1: Njih čeka Kvarner Expo, veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
0: Znači svi imaju nešto za sebe.
1: Baš tako.
2: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Fališ ko kiša, kad dođu suše. Fališ ko osmijeh, u vrijeme suza.

0: czarsia płacza, faliszko kisza, katoczu susze, faliszko osmi, u wrieme suza, magia twoja, z podpisom duše, fali toliko, ko nikad niko, fali toliko, ko nikad niko.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
3: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Hej, slušaj dalje.
7: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Na području aerodroma Čunski, odnosno između Čunskog i aerodroma, danas je održana vatrogasna vježba kojom su provjeravane taktike gašenja požara na otvorenom prostoru te spremnost vatrogasnih snaga za predstojeću protupožarnu sezonu. Prema scenariju vježbe, nakon gašenja početnog požarišta simulirano je širenje vatre na novu lokaciju udaljenu 100 metara, čime se provjeravala brzina reakcije i koordinacija vatrogasnih ekipa na terenu. Tijekom vježbe testiran je i novi dron koji je vatrogascima omogućio pravodobno uočavanje širenja požara na teško preglednim dijelovima terena. Osim nadzora iz zraka, sustav omogućuje praćenje vozila, prebrojavanje ljudi te mjerenje temperature požarišta. Vatrogasci ističu kako su ovakve vježbe iznimno važne uoči ljetnih mjeseci kad raste opasnost od požara na otvorenom prostoru. Građane ponovno pozivaju na oprez, odgovorno ponašanje u prirodi te poštivanje zabrane loženja vatre i korištenja roštilja na otvorenom. Vatrogasci su na području, dakle, između Čunskog i aerodroma uvježbavali taktike gašenja. Evo što nam je rekao zapovjednik Marin Brčić.
2: Novu opremu smo testirali, naravno naš dron. Sa dronom smo uočili kako je vatra prebacila 100 metara dalje na jedan nepregledni dio, te smo onda navodili dodatne snage na taj dio gdje se vatra prebacila. Tako da eto, uspjeli smo ga istestirati. Dron ima dosta AI značajki u sebi. Gledali smo kako može prebrojati ljude na terenu, kako pratiti vozila, pratiti temperaturu požara, tako da eto, jedna nova tehnologija koja nam uvelike omogućava gašenje požara. Jedno kad odradite vježbu, sljedeći puta kad dođete na intervenciju razmišljate, aha, radio sam to i to, znači sad mogu tako i tako, tako da što više takvih vježbi, to veća praksa i to nam je lakše riješiti buduće intervencije.
1: Hvala zapovjedniku javne vatrogasne postrojbe grada Malog Lošinja Marinu Brčiću i našim vatrogascima što su tu uvijek za nas. Radovi na asfaltiranju ceste između Malog i Velog Lošinja nastavljaju se i ovog tjedna. Nakon što je proteklog petka počelo polaganje prvog nosivog sloja asfalta iz smjera Velog Lošinja prema Malom Lošinju, promet se i dalje odvija uz privremenu regulaciju te povremena čekanja. Riječ je o jednoj od najvećih prometnih investicija na otoku posljednjih godina, a doduše traje i traje. Podsjećamo kako je do 1. srpnja za plovni promet zatvoren pokretni most Privlaka zbog radova na popravku okretnog mehanizma. Cestovni promet se odvija redovito dok se nautičarima preporuča korištenje alternativnih ruta, dakle okolo. Treba spomenuti da se ispod mosta za plovila koja imaju tu visinu može promet odvijati i do 1. srpnja. Tijekom proteklog vikenda na području Primorsko-goranske županije policija je evidentirala ukupno 296 prometnih prekršaja i 29 prometnih nesreća. Dvije osobe zadobile su teške, 6 osoba lakše tjelesne ozljede. Najviše prekršaja odnosilo se na prekoračenje dopuštene brzine, čak 96 slučajeva, dok su policijski službenici evidentirali 36 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, 22 slučaja vožnje pod utjecajem HIK, alkohola, te 9 korištenja mobitela tijekom vožnje. Najveća brzina izmjerena je na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, gdje je vozač vozio 181 km na sat na dionici ograničenoj na svega 60 km zbog radova. Policija ponovno apelira na vozače da poštuju prometne propise, prilagodite vožnju uvjetima na cestama i pogledajte malo oko sebe koje sve za volanima. Budite oprezni jer puno luđaka na cestama. Danas poslije podne udruga dijabetičara Cres Lošinj nastavlja svoju preventivnu akciju besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi. Građani će moći obaviti mjerenje, dobiti stručne savjete te provjeriti osnovne zdravstvene pokazatelje. Akcija je namijenjena svim građanima bez obzira na dob ili zdravstveno stanje. Mjerenje će se održati od 16 do 18 u prostorima udruge na Škveriću, udruge dijabetičara Cres Lošinj Riva Lošinjskih kapetana. Večeras će se održati i stručni skup Hvala ne, korak dalje u prevenciji, posvećen prevenciji ovisnosti među djecom i mladima. Sudionici će razgovarati o problemima vezanim uz alkohol, cigarete, droge, kockanje, te sve izraženije ovisnosti o digitalnim tehnologijama i društvenim mrežama. Na skup su pozvani roditelji, nastavnici, stručnjaci i svi zainteresirani građani. Početak je u 19 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju, a eto nastavak, možemo to tako reći, ljetne lošinjske međunarodne škole o alkoholizmu koja je bila minulog vikenda u hotelu Punta u Velom Lošinju, i to 19. po redu izdanje, a prva je održana prije točno 20 godina. Ajmo malo u kino. Sutra u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju održat će se četvrti filmski forum Srednje škole Ambroza Haračića. Publika će moći pogledati kratke filmove koji su tijekom školske godine osmislili, snimili i montirali učenici škole uz mentorstvo njihove profesorice, časne sestre Ružice Dodik. Ulaz je slobodan, projekcije počinju u 18.30 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Dakle, sutra. Također sutra, svjetski dan morskih kornjača na plaži Borik u Sunčanoj uvali, u prirodu će biti vraćene tri oporavljene glavate želve, Marla, Ema i Korni. Nakon puštanja kornjače, građani će moći posjetiti oporavilište za morske kornjače i upoznati se s njegovim radom. Program počinje u 10 sati na plaži Borik u Sunčanoj uvali, dakle sutra prije podne se vidimo tamo s kornjačicama. Lošinj se ovog tjedna priprema za nekoliko velikih događanja. U četvrtak će se održati završna konferencija europskog projekta Fire Free Med, posvećenog korištenju dronova i novih tehnologija u prevenciji i gašenju šumskih požara. Istog dana u muzeju Apoksiomena nastupit će Tonči Grabušić kvartet, a od petka do nedjelje Mali Lošinj bit će domaćin Kvarner Expoa i prvog festivala slastica i sladoleda Slatki Lošinj, koji donose bogat program, radionice, koncerte i degustacije. Punta Križa nastavlja obilježavanje tradicionalne fešte Ivanja. U subotu 20. lipnja održat će se predstavljanje novog broja puntarskog foja, nakon čega slijedi zabava uz grupu Remix Band. A kad smo već kod Punta Križa, recimo da je u sklopu upravo tog programa obilježavanja Ivanje zaštitnika Punta Križa održan tradicionalni turnir u Briškuli i Trešeti, koji je ove godine okupio brojne ljubitelje ove omiljene otočne kartaške igre. Na turniru je sudjelovalo 13 parova, nakon zanimljivih i neizvjesnih partija naslov pobjednika osvojili su Aldo Lazarić i Mario Maljić. Drugo mjesto pripalo je paru Bernard Buljeta i Ives Kazlić, dok su treće mjesto osvojili Ingrid Lekić i Željko Magazin. Turnir je još jednom potvrdio kako Briškula i Tršeta zauzimaju posebno mjesto u društvenom životu Punta Križe, okupljajući mještane i goste u ugodnom druženju te čuvanju tradicije koja se prenosi već generacijama. Čestitamo pobjednicima, svim sudionicima na sportskom duhu i lijepom druženju uoči proslave Ivanje. Kao što smo rekli, u subotu u večernjim satima bit će koncert u Punta Križi. A ono što nas nakon toga slijedi, 23. Koleda, nakon same Kolede slijedi 24. i Ivanja, odnosno euharistijsko slavlje sa večernjim programom uz glazbu i druženje.
0: Vremenska prognoza.
3: Eto, hvala ti Branko. Što se tiče prognoze vremena, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, mjestimice moguća kiša i pljuskovi. Uglavnom u Istri, slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer bura, najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
3: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
4: Novantadue punto otto, siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
3: Ako misliš na sladoled, znam.
2: Samo sladoled?
3: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
2: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
3: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
2: Čekaj. A mama i tata?
3: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
2: Znači svi imaju nešto za sebe.
3: Baš tako.
4: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

0: Jeste ostali s nama. Lijep vam pozdrav iz studija i od mene u emisiji koja nam je svakog ponedjeljka u 11 sati. Htio sam reći u 11 i jednu minutu. U današnjoj emisiji malo ćemo o atletici, pa ćemo malo o odbojci na pijesku, malo o vaterpolu i na samom koncu o nogometu, jer nogometni klub slavi 50 godina, pa je to krasan razlog za se malo podružiti. Zvijezdana Švec je s nama na telefonskoj liniji. Zvijezdana, lijepi pozdrav.
1: Lijep pozdrav i vama.
0: Krasne vijesti ste nam jučer pripremili u Zagrebu, atletski klub, Kim Švec i Mihael Ovcin. Kao što smo prošli ponedjeljak najavljivali, državno natjecanje i nema boljeg nego Postolja, je li tako?
1: Pa da, tako je. Evo, prije svega teško je opisati riječima ponos koji osjećam. Ova Mihaelova brončana medalja nije njegov samo ni osobni uspjeh, nego je ovo povijesni trenutak za atletski klub Lošinj. Ovo je prva medalja sa prvenstva Hrvatske za naš klub, za naš mali klub, i zato nosi posebnu težinu i stvarno pokazuje da se radom, upornošću, vjerom mogu ostvariti veliki snovi.
0: Da. Upornost je jako bitan razlog, jer ako imaš talent, a nisi uporan i ne koristiš ga na najbolji mogući način, ništa od tog, ode talent, je li tako?
1: Pa je, da, mislim, ljudi često ne vide da, to je samo vide nekoliko sekundi ili vide samo jedan rezultat na papiru, ali stvarno često se ne vidi stotine treninga, rano ustajanje, umor nakon škole, odricanje, ne znam, kada moraš vikendom na natjecanja, pa nema druženja sa prijateljima, ili svaki onaj dan koji kad ne uspiješ nešto napraviti, a želiš, pa suze, pa svašta tu ima.
0: Je li tako? Puno ima i u trenerima, odnosno obitelji, koja bez čije podrške ništa od toga.
1: Ma da, to svakako. Znači, želim se zahvaliti Mihaelovim roditeljima stvarno na povjerenju, na podršci koji pružaju, ne samo njemu, nego i meni. Tako da, to je jedna nekakva simbioza, bi ja rekla, da bez toga ne ide.
0: Bravo. Reci nam, ispriči nam priču kako je to jučer proteklo, što ste sve doživjeli, kako je bilo, sigurno je bilo i stresno i napeto, kako je to Mihael onako kulerski odradio?
1: Pa Mihael je stvarno to kulerski odradio. Nakon nastupa Kim ovoga na 200 metara prepone, Kimić je to bio inače drugi nastup u životu na 200 metara prepone i stvarno ga je hrabro otrčala tu utrku, ali kao što kažem, ljudi ne vide ni suze prije nastupa, ni da ju boli trbuh, tako da želim ju pohvaliti ovim putem, ne samo, ne zato što je moja, nego zaista ići na prvenstvo Hrvatske u disciplini na koje nemaš uvjete, koje si onako kopa dobranac u biti, mislim da je i to uspjeh. A što se tiče Mihaela, Mihael je stvarno bio cool. Mislim da je bio puno uvjereniji u sebe nego na prvenstvu Hrvatske u dvorani. S njim treba onako malo riječi, ali trebaš mu reći važno i on će ti to odraditi. Tako da prvenstveno je dobro odradio zagrijavanje. Isto tako kad je ušao na stadion je dosta bio siguran, popravio je male stvari što sam mu rekla da treba u tehnici, i onda su skoro svi hiti bili preko 10 metara. I na kraju je tri puta je popravljao osobni rekord i u zadnjoj seriji je bacio 10-60, što stvarno, evo, bilo je dovoljno za brončanu medalju, ali kažem, treba je baciti preko osobnog rekorda da osvoji medalju.
0: Bravo. Nema natjecanja na kojeg Mihael ode da ne popravi svoj osobni rekord.
1: Pa evo, da, tako ispada. Tako da, to je stvarno teško, ali ne znam, evo, ponosna sam, izričito sam ponosna. Ne znam što bi osim ponosa mogla više istaknuti.
0: Prošli tjedan kad ste bili kod mene u studiju, spomenuli smo, odnosno rekla si, vježba sa kuglom od 4 kile, pa će mu ona za vikend biti puno lakša. Urodilo je plodom, a?
1: Je, urodilo je plodom. Mislim, mogu zahvaliti i treneru Marinu iz atletskog kluba Kvarnera što nam je posudio kuglu. Mm-hmm. I da, uvijek malo bacaš sa težom da bi sa lakšom imao bolje rezultate.
0: Dakle, Mihael oduševljen. Šta je rekao nakon osobnog rekorda i trećeg mjesta?
1: Pa ne puno, znate Mihaela ovoga, ali mislim da mu je bilo drago i mislim da je čak ostao bez riječi, jer su mu roditelji u jednom trenutku čestitali, rekli pa daj reci nešto, a on je samo šutio i mislim da i on nije mogao vjerovati.
0: Bravo. Janko Kopičić iz Zagreba, prvo mjesto, drugi Mateo Potočki iz Jasenovca. I onda je Mihael Ovcin na trećem mjestu. Velika čast, veliki rezultat i za klub, i za Mihaela, i za najbolju i najuspješniju trenericu u prošloj godini.
1: Da, hvala. Evo, hvala vam. Hvala što nas pratite i evo, voljela bih da ovi rezultati budu poticaj baš svima, da ulažemo još više u sport i u djecu, da imaju zdraviju i kvalitetniju budućnost.
0: Ajmo sad malo o Kim i 200 metara s preponama.
1: Ok.
0: Pa, dobar u stvari rezultat, jel tako?
1: Pa dobar je to rezultat, mislim, druga utrka u životu. Mi nismo imali velika očekivanja da će Kim biti na nekom postolju ili nešto. Nama je bilo bitno da ona završi utrku jer se radi o velikom strahu. Znači, to imate 5 prepona, pa imate dužinu koju morate otrčati. Ona je pobjedila taj strah, ona je pomaknula svoju granicu i uvijek napominjem, ako djeca usvajaju takav način razmišljanja da nešto mogu i da ih podupiremo, rezultat će doći tad kad. Mislim, i ako ne dođe rezultat, nakon takvog načina razmišljanja, oni će biti kvalitetnije osobe i odgovornije i ne znam, uporni ljudi na kraju i tako sve.
0: Bravo. Što je sljedeće?
1: Sljedeće je, u srijedu imamo nastup na prvenstvu Kvarnerske lige, to je dječje Kvarnerske lige. Nastupamo sa 10 Cicibana i Limača i evo, nadamo se da ćemo se javiti sljedeći ponedjeljak sa isto možda nekim medaljama.
0: Bravo. Zvijezdana, hvala na javljanju, čestitke još jedanput i Mihaelu i roditeljima i tebi kao trenerici, čestitke i Kim što je pobjedila strah i ostvarila dobar rezultat, čestitke cijelom atletskom klubu na eto fantastičnoj priči koju pričate na našem otoku i pronosite glas našeg otoka i grada Malog Lošinja po cijeloj zemlji. Zvijezdana, hvala ti. Htio sam reći Kim.
1: Hvala vama i hvala na podršci.
0: Čujemo se. Sretno. A mi ćemo kratko zasvirati jer nam sljedeći sugovornik ovog puta ne iz sportske dvorane nego s neke pješčane plaže. Trener lošinjskih odbojkašica Žarko Rogić ispričat će nam priču o odbojci na pjesku.

0: Još jedan veliki sportski uspjeh ostvarile su lošinjske odbojkašice, kadetkinje, i to u odbojci na pjesku. S nama je njihov trener Žarko Rogić. Žarko, lijepi ti pozdrav.
1: Lijepi pozdrav tebi, Branko, i svim slušateljima i slušateljicama.
0: Lijepa priča, raspliče se danas. Evo, prvo smo počeli sa državnim prvenstvom i Mihajlom Ovcinom koji je osvojio treće mjesto. Danas nastavljamo sa mlađim kadetkinjama i odbojci na pjesku koje su osvojile naslov prvakinja Primorsko-goranske županije, što nije malo, pa makar bilo i na pjesku.
1: Da, pa evo, prvo čestitke s moje strane Mihajlu, stvarno lijepi uspjeh, čestitke naravno i trenerici. Državna razina, znači, kažem sad, to su već stvarno dobri rezultati, naravno sigurno i motivacija njemu da i dalje trenira i u daljnim kategorijama ono opravda status sad, ja bih rekao, već malo i nekih od favorita, ako gledamo sad rezultate već u proteklih par mjeseci. Evo, pokazuje stvarno da ti rezultati nisu slučajni i da je tek, evo, vrijeme pred njime.
0: I raste rezultatima i raste svojim nastupima i, ne znam, svaka mu čast, čestitamo.
1: Kažem, to je pojedinačni sport, puno nekad teže, ali nekad i lakše, ali kažem, sam si sa sobom, sigurno da mu nije lako odlaziti, na kraju krajeva putovati evo do Zagreba, tako da uvijek kažem, samim time je uspjeh sigurno još veći. Ali evo, tu je, blizu je, i koliko sam gledao rezultate, drugom ovaj prvi dečko koji je bacio stvarno 2 metra više, izvanredan rezultat, ali kažem, sam vrh u svojoj kategoriji, odlično, stvarno čestitam još jednom.
0: Ajmo mi na odbojku.
1: Što se tiče mojih cura, evo, kako smo ono i dok smo bili u studiju najavljivali da ćemo ići igrati prvenstvo odbojke na pjesku, format natjecanja je zadnji put kad smo bili prije 3-4 godine bio malo drukčiji, tako da se išlo više vikenda za redom. Sad je bilo tako da je u petak bilo razigravanje po grupama, 3 grupe po 5 ekipa, samo prvoplasirana ekipa iz grupe je igrala završni taj turnir, 3 najbolje ekipe u subotu. Evo, mi smo uspjeli taj prvi dan pobijediti sve ekipe, na kraju napeta utakmica između nas i ekipe Rijeke, 21-19 i osigurano prvo mjesto. Moram čestitati curama što su izdržale na tom suncu stvarno i na vrućem pjesku prvi dan u Ičićima. Igrali smo prve 2 utakmice ujutro, odnosno ono, u 11 i u 11.50. Nakon toga mali odmor, ručak i poslije podne oko 4 i 5, odmah 2 utakmice za redom. Dobra igra, evo, stvarno nemamo baš puno prilike trenirati, s obzirom da nam je ono nedavno završila i dvoranska sezona. Evo, to su manje više ekipe koje su igrale i dvoransku, znači mlađi kadetsku ligu. Evo, uspjeli smo ovdje pokazati da smo najbolji i stvarno, evo, i čestitali su i treneri, odnosno i cure na kraju, priznali su, bile ste ovaj put najbolje, iako kažem, nije bilo lako, pogotovo drugi dan nakon tog cjelodnevne subote, dignuti se ujutro. Igrali smo prvu utakmicu u 9.20, ali nakon što smo gubili prvi set protiv Svetog Mateja, uspjeli smo se vratiti i pobijediti 2-1, isto tako sličan scenarij sa ekipom Grobničana. Izgubljeni prvi set, pobijeđen drugi i na kraju 15-8 u trećem setu, stvarno, evo, mogu reći bez ikakvih repova. Nisam bio baš zadovoljan zato što je sudac koji je bio i povjerenik natjecanja je bio trener Grobničana, sad hvala Bogu nije bilo gusto rezultatski, pa onda ne znam kako to, kažem, nije to praksa, evo, ispalo je tako ovaj put, ali evo, nismo dali ni trenutak ono da dođe u situaciju da možda dosudi u nekim trenutcima malo drugčije.
0: Ako ništa drugo, medalja, bedasto da je to tako.
1: Da, eto tako, nešto kao nešto, nisu suci neki mogli pa je tako, ali da, nema veze. Ništa to, odnosno, ne umanji, odnosno, uspjeh je stvarno odličan. I prije 4 godine kad smo igrali zadnji put, natjecali smo se u juniorskom, samo tamo su igrali parove, i kadetskom osvojili smo 2. mjesto, evo ovaj put smo zlatni i čestitam curama, evo lijep kraj natjecateljske sezone sa zlatom oko vrata, zaslužile su, evo da ih prozovem, Fabijana Bjelanović, Roza Kalac, Gita Kesar i Marijana Gazi, kažem, igrali su se trojke, igrali smo jednu rezervu, tako da smo nekako vrtili iz meča u meč da se svako malo neka odmara, jer kažem, stvarno je bilo em vruće, em ono, teško igrati, jednostavno veliki broj mečeva je bio.
0: Žarko, obično su te ti tereni i odbojka na pijesku blizu nekog mora, je li bilo šanse i za se okupat?
1: Pa ja sam ih cijelo vrijeme nekako tjerao cure, daj odite se malo osvježiti, onda one kao, ma nije tu more kao kod nas, pa su sve nekako izbjegavale, pa su si malo točale noge čisto da se ohlade. Ne znam, zadnji dan, evo, poslije finala, me taj trener zvao tamo u obližnji kafić na piće, tako da mislim da se možda čak i jesu zadnji dan poslije finala išle malo bučnit, mislim da se možda čak i jesu zadnji dan poslije finala.

0: u razigravanju na finalnom turniru. Evo, očigledno smo dobro skautirali, pogledali i ono, vratili se sa, kažem, sa zlatom oko vrata.
1: Sad kad smo spomenuli Botel Marina, onda ćemo reći da je prije nekoliko dana Marina obilježila, Brod Marina obilježila 90 godina od prve plovidbe.
0: Pa ne, imali su mali, malu edukaciju, jer kako sam ja kao klinac, često sam dosta putovao prema Zadru, pa sam im malo objašnjavao kako je to izgledalo prije, kako se putovalo. Tako da imat ćemo jedan put mali kviz da vidim koliko su zapamtili od toga.
1: A u odnosu na ove današnje brzobrodske veze i katamarane, nije ona bila puno sporija?
0: Pa nije, da pače. U odnosu na ovaj, kako se zove, trajekt koji putuje 6 sati, ona je bila super brza.
1: Ona je bila brza linija. Žarko, sad si rekao, završavamo sezonu. Znači, nema više ni na pjesku.
0: Mislim, što se tiče službenih natjecanja klubskih, to je to. Imat ćemo još jedan ili eventualno dva turnira na pjesku, na Sunčanoj uvali. Mislim, ne klubski, nego ovako otvoreno za širu javnost. Obično se prijave parovi, odnosno trojke iz 3-4, ono, ovisno, pet zemalja. Ono, uvijek turisti dolaze, bude lijepi turnir, igra se dosta kvalitetna odbojka, tako da, evo, cure pomalo stasaju, uvijek se neka od tih mlađih cura uključi, naravno, prilagodimo visinu mreža, evo, nekako uvijek, i s obzirom da se uvijek igra mišovita trojka, da mora biti barem jedna cura, bude zanimljivo, evo, kupi se dosta veliki broj ljudi, budu dobre nagrade. Tako da, evo, da provedemo koliko toliko još aktivno ljeto što se tiče odbojke, ali dobiju cure mjesec i pol dana odmora, da se malo, one odmore od mene i ja od njih malo.
1: I svi skupo od odbojke. Žarko, hvala ti za danas, čestitke još jedan put našim prvakinjama, srdačni, najljepši pozdravi i ugodno, dobro, toplo ljeto, znam da taj turnir u odbojci na pjesku bude tamo negdje oko Dana pobjede, pa siguran sam da ćemo se čuti i u najavi, a bogme i u rezultatskom dijelu. Hvala ti za danas, svako dobro još jedan put.
0: Hvala tebi, lijepi pozdrav.
1: A sad će Igor malo svojih instrumentala, ili možda ne samo instrumentala, jer sljedeća priča vodi nas u bazene i more. Pričat ćemo s Vaterpolo klubom Lošinj, sa Sanjinom Bancem, oko svih aktivnosti i priprema za i Dobri Dupin i sve ono što dolazi. Ajmo svirati.

0: Da, može. Može. Ajde još jedan put.
1: Može.
0: Može. Sljedeća priča vodi nas do vaterpolo kluba Lošinj. Sanji Banac, predsjednik kluba, danas je s nama u emisiji Ponedjeljkom o sportu. Nekako smo uskočili u bazene, čini mi se početkom prošlog tjedna, krajem prošlog tjedna, bilo je i školsko natjecanje, a već tradicionalno u

0: plivanju, ovog puta nižih razreda osnovne škole, pa smo se i tada čuli. Sanjine, dobar dan.
1: Dobar dan, Branko, tebi, tvojim slušateljicama i slušateljima.
0: Kakva je situacija? Jel su zagrijali te bazene, to more, jel toplije nek što je bilo?
1: I je, super je već. Već dosta dugo smo mi u bazenu. Evo, još jednom se zahvaljujem Aquaparku što nas primi. Tamo imamo stvarno odlične uvjete. I evo, ovaj vikend ćemo držati kvalifikacijski turnir za Kup Hrvatske u uzrastu Nada. Prijavili smo ove godine ekipu i Hrvatski vaterpolo savez nam je odmah dao povjerenje da mi održimo ovdje kod nas taj kvalifikacijski turnir. Evo, to nam je stvarno velika čast. Sve to na temelju turnira koje već, znači, kao što je Dobre Dupin i Plejade koje već godinama organiziramo u Lošinju.
0: Bravo. Spomenuo si Plejade, sad mi nekako povuklo i Nada mi se nekako probudila, bit će Plejade i ove godine?
1: Ne, ove godine nećemo raditi Plejade dok nas se malo ne ekipira naš sastav. Žao nam je, ali nam se Plejade nažalost nisu pokazale, nisu ostvarile one cilje koji smo željeli, a to je da se vaterpolo malo više promovira među djevojčicama. Istina, imamo djevojčica koje dolaze na vaterpolo, ali dalje to nije dovoljno veliki broj da bi mogli recimo nekakvu svoju ekipu sastaviti, a to nam je želja i to je bio nekakav cilj Plejada. To ne znači da smo mi odustali od toga kad se stvore uvjeti. Zato ja se nadam da ćemo mi sa Plejadama nastaviti dalje.
0: Kad smo već kod djevojčica i ženskog vaterpola, nemamo ih puno, ali brate mili dođu u reprezentaciju i zasjednu.
1: Pa nije, da. Evo, tu se vidi jedan kontinuitet rada. Ovaj vikend je bio završetak prvenstva Hrvatske. Evo, naša Aurora je sa Mladosti izborila drugo mjesto ove godine, a Lucija i Gabriela, Lucija Opačić i Gabriela Stipano, znači Aurorina sestra, one su za Šibensku Viktoriju ostvarili četvrto mjesto, tako da čestitamo curama. Ideja doma za igrala ove godine za vaterpolo klub Zagreb, oni su završili na šestom mjestu.
0: E da ih sad sve skupimo, imali bi reprezentaciju.
1: Pa da, još ima cura koje su igrale i koje bi još uvijek mogle igrati, tako da tu smo negdje na ovome, na nekakvoj donjoj granici da bi imali ekipu, tako da Nada i dalje postoji. Kažem, ima curica koje se stalno priključuju klubu, oni igraju sa dečkićima, to je u nižim kategorijama sasvim ok, međutim kad pređu određene godine, onda to postane malo kompliciranije. Ne?
0: Mm-hmm. Sanjine, Dobri Dupin, vidim na Facebooku, društvenim mrežama, svako malo dodate, evo i ovi će nam doći ove godine, dragi gosti stižu iz cijele Europe.
1: Pa ja, što se tiče Dobrog Dupina, već smo sve popunili, znači kompletan je turnir, dakle dolaze ekipe iz, kako se ne varam, 6 zemalja, uključujući Hrvatsku, znači iz Hrvatske nam dolazi Opatija, dolazi nam Osijek i Primorje. Tu smo svakako i mi, i iz Mađarske imamo 3 ekipe, iz Njemačke jednu ekipu, iz Austrije jednu ekipu i iz Bosne i Hercegovine.
0: Sad ću ja biti malo zločest pa ću reći, daj imenuj mi ove mađarske ekipe. Dobro.
1: To ćemo drugi put.
0: Dobro. Reci mi samo tamo početak, odnosno sredina mjeseca rujna, je li tako?
1: Početak, to je, znači to je uvijek prvi vikend u devetom mjesecu, uvijek prvi vikend u devetom mjesecu, zadnjih par godina. Evo, ja bih se samo osvrnuo na ovaj kvalifikacijski turnir što nam slijedi sljedeći vikend. Pozvao bih sve ljubitelje vaterpola da dođu to pogledati, popratiti u akvaparku. Znači, tako nekako natjecanje kod nas na Lošinju još nismo imali. Bit će interesantno, znači, od ostalih ekipa nam dolazi Vaterpolo klub Zagreb, ZPK, Rovinj i Sisak. Tako da sve skupa šest, i Osijek, znači sve skupa šest ekipa s nama. Bit će sigurno zabavno, bit će dobro vaterpolo, makar su to klinci, ali to ima neku svoju posebnu dražu.
0: Biće spektakl i za goste koji dođu u kamp Čikat.
1: Pa ja vjerujem da. Ja vjerujem da će to njima isto biti interesantno za pogledati sve one koji budu u tom momentu u akvaparku. Taj sav šušur koji bude na takvim natjecanjima je uvijek interesantan za pogledati. Znam, imamo iskustva sa našeg Čikata. Ne samo kad imamo natjecanje, dovoljno da imamo trening. Uvijek se skupe turisti koji zastanu, gledaju, plješću. To uvijek daje jednu dodatnu motivaciju i našim klincima. Bravo. Dok treniraju.
0: Da je turnir bio u trenutku snimanja promotivnog spota, možda bi i John Malković prošetao i navijao za...
1: Možda bi zaplivao.
0: Sanjine, hvala na informacijama. Pratit ćemo i sljedeći vikend događanje na Čikatu sa zadovoljstvom i naravno da ćemo sljedeći ponedjeljak više informacija i više priče upravo o tome kako je bilo. Još si nešto htio reći?
1: Jesam, kako se to skužio?
0: Šesto čulo.
1: Htio sam se još osvrnuti malo i na školu plivanja koju si spomenuo, znači recimo za rezultate sve to skupa smo spomenuli pri završetku natjecanja. Ali evo, ja bih samo napomenuo da je to znači već peto, znači obljetničko natjecanje, peta škola pliva. I mi smo vrlo zadovoljni kako se to razvija i mislim da je to stvarno jedan jako lijepi način kako završiti školsku godinu. Ali ono što bih sada malo zbiljnije htio reći je da se stvarno vidi da s obzirom da je plivanje ipak jedan osnovni sport, da se vidi jedan manjak sistematskog rada u tom sportu. Mi se kao klub trudimo, stvarno dajemo, osiguravamo mogućnosti da se djeca sa time bave. Mislim da bi lokalna zajednica trebala još malo jedan iskorak napraviti prema tome u nekakvom institucionalnom smislu, jer je vidljivo da je nivo plivanja koje naše djeca imaju na jednom dosta niskom nivou.
0: A opet, tako s druge strane imamo i ove koji su talenti, koji su osvojili sve moguće rekorde.
1: Pa je, da, mislim tu se nalazi na diskrepanci, ali u principu mali broj djece koji prođe školu plivanja, to je šteta. Mi smo, živimo na otoku, okruženi smo s morem, to mislim i djetetu u razvoju daje jednu sasvim drugačiju percepciju okoline u kojoj se nalazi i mogućnosti koje mu to pruža. Plivanje, vaterpolo su prekrasni sportovi, djeca se jako lijepo psihofizički razvijaju kroz te sportove, tako da evo apeliram na tom jednom institucionalnom nivou, trebalo bi napraviti malo više.
0: Ko što je Rijeka pliva, neka zapliva i Lošinj.
1: Tako je, znači imamo mogućnosti, kadrovski smo opremljeni, treba samo malo više nekakve inicijative sa te institucionalne strane.
0: Hvala za javljanje još jedan put i hvala na preporukama. Mi ćemo se za sada pozdraviti, čućemo se tamo pred vikend pa ćemo još jedan put najaviti kvalifikacije. Sanjin Banac bio je s nama iz Vaterpolo kluba Lošinj. Sanjine, svako dobro.
1: Hvala tebi Branko na vašem interesu i lijepi pozdrav svima.

0: Hoje, hein?
1: Može, može. I sljedeći razgovor vodi nas još uvijek na zeleni teren nogometnog kluba Lošinj na Čikatu. Marinko Batistić je s nama. Bato, lijepi pozdrav.
2: Dobar dan, evo i lijep pozdrav tebi i svim susjetima i slušateljicama Radio Lošinja, Radio Jadranke.
1: 50 godina nam je tek i nastavljaju se aktivnosti u klubu?
2: Pa evo da, prošli vikend imali smo turnir mlađih i starijih Morčića. Bilo je, mogu reći, stvarno malo naporno što se nas tiče kao organizacije, bilo je jako vruće, ali je bilo toliko zabave, toliko dobrih utakmica, toliko dobrog druženja i nadam se da su, eno tako smo bar dobili nekakav odgovor od svih naših sudionika koji su bili kod nas, svi su bili stvarno zadovoljni organizacijom, sa svim ono kako smo ih dočekali, kako su se djeca družila i evo nadam se da će i njima biti ovo jedan veliki dobra škola i dobra uspomena za dalje.
1: Bravo. Što i kako će se obilježavati dalje?
2: Pa evo, sada ja se bar iskreno nadam, što se tiče aktivnosti, idemo napokon malo na odmor, jedno mjesec i po dva dana. Što se tiče organizacije, evo, nadam se da već, koliko sam već informiram, ovaj tjedan već imamo nekakav sastanak u klubu, imamo puno posla što se tiče organizacijski za pripremu za sljedeću sezonu, a u planu je eto da negdje početkom 9. mjeseca bude jedan veteranski turnir što se tiče 50 godina i onda da sve to zaokružimo jednom revijalnom utakmicom sa seniorima i da oprostite, malo mi je glas valjda od subote.
1: Hrapav,
2: da. Uglavnom, eto tako da bi negdje početkom 9. mjeseca zaokružili tu našu proslavu 50 godina.
1: Lijepo. Nadam se da će biti neka fešta.
2: Pa evo i to je u planu, poslije te revijalne utakmice, u planu je da gore na nogometnom igralištu bude jedna lijepo druženje, dobra zabava i da eto da na pravi način proslavimo ovih prvih 50 godina našega kluba.
1: Tek nam je 50 godina, bravo. Marinko, liga je završila, to smo sve apsolvirali u mjesecima, odnosno u emisijama koje su iza nas. Ima li još uvijek povratnih informacija, odnosno pričali se još uvijek o ligi?
2: Pa evo, kako sada stvari stoje, liga kao liga ostaće ista. Jedno što ne znam, vjerovatno sad neke glase ne ima. To je da će Stari Grad kao prvak da će ići u četvrtu ligu, znači gore je Cres i Novalja sad koja je došla dole, Borac i tako dalje. Nama će se, ne znam sad ko je dole u drugoj ligi, jer Goranka ili ne znam koji klub je osvojio prvo mjesto, da li će doći kod nas, neće, ne znam, ali eto, znaš kako to inače kod nas bude, uvijek dobijemo nekakve informacije 10-15 dana prije prvenstva, ali sve u svemu ono što se tiče da će se Istrijani odvojiti, pa da će biti jedna jedinstvena prva županijska ili će biti jedna jedinstvena četvrta, ne znam, ali uglavnom sve to što se sada na veliko priča, mislim da to sve kreće od sezone 2007. na 2008. tako da za sada, kako stvari stoje, ostaće sve kao što je bilo do sada.
1: Želim dugo toplo ljeto i što više vode za onu travu na Čikatu.
2: E, da, baš tako. Već je počelo dobro grijati, nadam se da ćemo je uspjeti sačuvati i da će nas spremno dočekati početkom 8 mjeseca kad evo počinjemo prvo sa seniorima i onda nakon tamo negdje 15. 20. 8. krenut ćemo sa svim uzrastima, sa treninzima prije škole, jer vjerovatno će isto prvenstvo početi jako brzo, početkom 9. mjeseca, tako da imamo recimo nekih 2 mjeseca odmora, nadam se da ćemo se u tih 2 mjeseca puno toga napraviti što se tiče organizacije i pripreme za sljedeću sezonu. Želio bih prvo ovim putem zahvaliti svim našim roditeljima koji su nas podržali što se tiče dječjih uzrasta. Želim zahvaliti svim mojim kolegama, trenerima, želim zahvaliti svoj djeci koja su bila predana i seniorima na što se tiče treninga i utakmica. Nadam se samo da ćemo neću ja sad reći da ćemo mi, želja mi je uvijek da budemo bolji. Sve samo sad zavisi malo sreće, malo razboritosti, malo borbenosti ponekad, ali uglavnom želim samo da nastavimo ovako, ima nas stvarno, nas ima puno. Želio bi svima jedno što si ti lijepo malo prije rekao, dugo i toplo ljeto, nek se svi dobro odmore. Naravno želja mi je da ne prestanu igrati nogomet, neka budu po igralištima, to je najbitnije, neka se ipak malo vesele i neka se druže, i nadam se evo skorom viđenju da ćemo svi biti puni baterija i željni jednih drugih i da eto spremno krenemo u drugu sezonu.
1: Marinko, hvala ti na današnjem javljanju, hvala na svim ovim javljanjima i da, neka se svi odmore, pa ti prvi, za nove pobjede, nove uspjehe i novu sezonu našeg dragog nogometnog kluba Lošinj, koji eto 50 godina ima na leđima, a još uvijek može i zna. Marinko, hvala, čujemo se.
2: Hvala i vama i još jedna zahvala velika vama na svim ovim podrškama i zvanjima i ovim našim događanjima ponedjeljkom, i drago mi je evo da svi sportovi su zahvaćeni i želio bih svim sportovima dobro toplo ljeto, nek se i oni svi odmare, osim vaterpola normalno koji će tek sad jadni početi trenirati, i njima želim evo da u budućnosti oni imaju napokon nekakav, ono što se kaže, svoj dom. Ja im to od srca želim i svim ovim našim sportskim djelatnicima želim dugo toplo ljeto.
1: Bato, hvala ti, još jedan put čujemo se.
2: Hvala i tebi, čujemo se.
1: I za kraj reći ćemo da je karate klub Lošinj uspješno priveo kraju još jednu natjecateljsku i trenažnu sezonu. Na godišnjem polaganju za pojas sebe održano u sportskoj dvorani u Malom Lošinju čak 32 člana kluba stekla su pojas sebe, odnosno viša karate zvanja. Tu ćemo završiti, možemo dodati da će judo klub predstojeće subote prije podne također imati svoja polaganja, pa eto svima onima koji su još uvijek aktivni sportski, otvoren poziv, slobodno nam javite sve što radite, sve što činite, vrlo rado ćemo podijeliti s našim slušateljima i informacije i najave događanja i naravno razgovore s vama. Emisija Sport ponedjeljkom ide dalje tijekom cijelog ljeta i siguran sam da ćemo donijeti mnoštvo zanimljivih priča. Danas su bili s vama Igor Borić i Branko Domac. Budite dobri, zdravi, veseli, živi i budite blagi prema ljudima oko vas. Lijepi pozdrav!
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Čuli ste reprizu.
4: Radio Lošinj.

0: Igor jest z wama. Ja 92,8 MHz.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Na području aerodroma Čunski, odnosno između Čunskog i aerodroma, danas je održana vatrogasna vježba kojom su provjeravane taktike gašenja požara na otvorenom prostoru te spremnost vatrogasnih snaga za predstojeću protupožarnu sezonu. Prema scenariju vježbe, nakon gašenja početnog požarišta simulirano je širenje vatre na novu lokaciju udaljenu 100 metara, čime se provjeravala brzina reakcije i koordinacija vatrogasnih ekipa na terenu. Tijekom vježbe testiran je i novi dron koji je vatrogascima omogućio pravodobno uočavanje širenja požara na teško preglednim dijelovima terena. Osim nadzora iz zraka, sustav omogućuje praćenje vozila, prebrojavanje ljudi te mjerenje temperature požarišta. Vatrogasci ističu kako su ovakve vježbe iznimno važne uoči ljetnih mjeseci kad raste opasnost od požara na otvorenom prostoru. Građane ponovno pozivaju na oprez, odgovorno ponašanje u prirodi te poštivanje zabrane loženja vatre i korištenja roštilja na otvorenom. Vatrogasci su na području, dakle, između Čunskog i aerodroma uvježbavali taktike gašenja. Evo što nam je rekao zapovjednik Marin Brčić.
2: Novu opremu smo testirali, naravno, naš dron. Sa dronom smo uočili kako je vatra prebacila 100 metara dalje na jedan nepregledni dio, te smo onda navodili dodatne snage na taj dio gdje se vatra prebacila. Tako da, eto, uspjeli smo ga istestirati. Dron ima dosta AI značajki u sebi. Gledali smo kako može prebrojati ljude na terenu, kako pratiti vozila, pratiti temperaturu požara, tako da, eto, jedna nova tehnologija koja nam uvelike omogućava gašenje požara. Jedno kad odradite vježbu, sljedeći puta kad dođete na intervenciju razmišljate, aha, radio sam to i to, znači sad mogu tako i tako. Tako da što više takvih vježbi, to veća praksa i to nam je lakše riješiti buduće intervencije.
1: Hvala zapovjedniku javne vatrogasne postrojbe grada Malog Lošinja Marinu Brčiću i našim vatrogascima što su tu uvijek za nas. Radovi na asfaltiranju ceste između Malog i Velog Lošinja nastavljaju se i ovog tjedna. Nakon što je proteklog petka počelo polaganje prvog nosivog sloja asfalta iz smjera Velog Lošinja prema Malom Lošinju, promet se i dalje odvija uz privremenu regulaciju te povremena čekanja. Riječ je o jednoj od najvećih prometnih investicija na otoku posljednjih godina, a doduše traje i traje. Podsjećamo kako je do 1. srpnja za plovni promet zatvoren pokretni most Privlaka zbog radova na popravku okretnog mehanizma. Cestovni promet se odvija redovito dok se nautičarima preporuča korištenje alternativnih ruta, dakle okolo. Treba spomenuti da se ispod mosta za plovila koja imaju tu visinu može promet odvijati i do 1. srpnja. Tijekom proteklog vikenda na području Primorsko-goranske županije policija je evidentirala ukupno 296 prometnih prekršaja i 29 prometnih nesreća. Dvije osobe zadobile su teške, 6 osoba lakše tjelesne ozljede. Najviše prekršaja odnosilo se na prekoračenje dopuštene brzine, čak 96 slučajeva, dok su policijski službenici evidentirali 36 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, 22 slučaja vožnje pod utjecajem HIK, alkohola, te 9 korištenja mobitela tijekom vožnje. Najveća brzina izmjerena je na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, gdje je vozač vozio 181 km na sat na dionici ograničenoj na svega 60 km zbog radova. Policija ponovno apelira na vozače da poštuju prometne propise, prilagodite vožnju uvjetima na cestama i pogledajte malo oko sebe koje sve je za volanima. Budite oprezni jer puno luđaka na cestama. Ajmo malo u kino. Sutra u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju održat će se 4. filmski forum Srednje škole Ambroza Haračića. Publika će moći pogledati kratke filmove koji su tijekom školske godine osmislili, snimili i montirali učenici škole uz mentorstvo njihove profesorice, časne sestre Ružice Dodig. Ulaz je slobodan, projekcije počinju u 18.30 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, dakle sutra. Također sutra, svjetski dan morskih kornjača na plaži Borik u Sunčanoj uvali, u prirodu će biti vraćene tri oporavljene glavate želve, Marla, Ema i Korni. Nakon puštanja kornjače, građani će moći posjetiti oporavilište za morske kornjače i upoznati se s njegovim radom. Program počinje u 10 sati na plaži Borik u Sunčanoj uvali, dakle sutra prije podne se vidimo tamo s kornjačicama. Lošinj se ovog tjedna priprema za nekoliko velikih događanja. U četvrtak će se održati završna konferencija europskog projekta Fire Free Med, posvećenog korištenju dronova i novih tehnologija u prevenciji i gašenju šumskih požara. Istog dana u muzeju Apoksiomena nastupit će Tonči Grabušić kvartet, a od petka do nedjelje Mali Lošinj bit će domaćin Kvarner Expoa i prvog festivala slastica i sladoleda Slatki Lošinj, koji donose bogat program, radionice, koncerte i degustacije. Punta Križa nastavlja obilježavanje tradicionalne fešte Ivanja. U subotu 20. lipnja održat će se predstavljanje novog broja puntarskog foja, nakon čega slijedi zabava uz grupu Remix Band. A kad smo već kod Punta Križa, recimo da je u sklopu upravo tog programa obilježavanja Ivanje zaštitnika Punta Križa održan tradicionalni turnir u Briškuli i Trešeti, koji je ove godine okupio brojne ljubitelje ove omiljene otočne kartaške igre. Na turniru je sudjelovalo 13 parova, nakon zanimljivih i neizvjesnih partija naslov pobjednika osvojili su Aldo Lazarić i Mario Maljić. Drugo mjesto pripalo je paru Bernard Buljeta i Ives Kazlić, dok su treće mjesto osvojili Ingrid Lekić i Željko Magazin. Turnir je još jednom potvrdio kako Briškula i Tršeta zauzimaju posebno mjesto u društvenom životu Punta Križe, okupljajući mještane i goste u ugodnom druženju te čuvanju tradicije koja se prenosi već generacijama. Čestitamo pobjednicima, svim sudionicima na sportskom duhu i lijepom druženju uoči proslave Ivanje. Kao što smo rekli, u subotu u večernjim satima bit će koncert u Punta Križi. A ono što nas nakon toga slijedi, 23. Koleda, nakon same Kolede slijedi 24. i Ivanja, odnosno euharistijsko slavlje sa večernjim programom uz glazbu i druženje.
0: Vremenska prognoza.
3: Eto, hvala ti Branko. Što se tiče prognoze vremena, djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku, mjestimice moguća kiša i pljuskovi. Uglavnom u Istri, slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer bura, najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
3: Ako misliš na sladoled, znam.
2: Samo sladoled?
3: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
2: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
3: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
2: Čekaj. A mama i tata?
3: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
2: Znači svi imaju nešto za sebe?
3: Baš tako.
4: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
5: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. ICTEC, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Slušate radio
5: 92.8
4: Mali Lošinj,
5: Radio Jadranka.

0: dok te pamet sluša.
1: I dok slušaju te noge.
0: I dok slušaju te noge.
1: Sve dok možeš svakog dana.
0: Sve dok možeš svakog dana.
1: Sam dok upane. Oči dok se sjaju.
0: I oči dok se sjaju.
1: I sve dok si mlad u srcu.
0: I sve dok si mlad u srcu.
1: Treba znati.
0: Treba znati.
1: Kada otić.
0: Kada otić.
1: Na.

0: Powerplay, Dallas Special Network, Earth and Worship Sun.
1: Evo, i unazad imaš sve.
0: Weekly Radio Show.
2: Čuli ste reprizu.
3: 92.8.
4: Slušate dnevne vijesti, radija Mali Lošinj, radija Jadanka. S vama je danas Branko Domac.
5: Sjajne vijesti dolaze nam iz Zagreba s prvenstva Hrvatske za mlađe kadete i kadetkinje. Član atletskog kluba Lošinj Mihajl Ovcin osvojio je brončanu medalju u bacanju kugle, te pritom postavio osobni rekord od 10 metara i 60 centimetara. Uspješan nastup ostvarila je Kim Švec, koja je uspješno završila svoju utrku na državnom prvenstvu 200 metara s preponama, a više o samom nastupu atletičara rekla nam je trenerica Zvijezdana Švec.
6: Prije svega, teško je opisati riječima ponos koji osjećam. Ova Mihajlova brončana medalja nije njegov samo ni osobni uspjeh, nego je ovo povijesni trenutak za atletski klub Lošinj. Ovo je prva medalja sa prvenstva Hrvatske za naš klub, za naš mali klub, i zato nosi posebnu težinu. I stvarno pokazuje da se radom, upornošću, vjerom mogu ostvariti veliki snovi. Pa Mihajl je stvarno to kulerski odradio. Nakon nastupa Kima ovoga na 200 metara prepone, Kimić je to bio inače drugi nastup u životu na 200 metara prepone, i stvarno ga je hrabro otrčala tu utrku, ali kao što kažu, ljudi ne vide ni suze prije nastupa, ni da ju boli trbuh, tako da želim ju pohvaliti ovim putem, ne samo, ne zato što je moja, nego zaista ići na prvenstvo Hrvatske sa, u disciplini na koje nemaš uvjete, koje si onako kopa do brana su biti, mislim da je i to uspjeh. A što se tiče Mihajla, Mihajl je stvarno bio cool. Mislim da je bio puno uvjereniji u sebe nego na prvenstvu Hrvatske u dvorani. S njim treba onako malo riječi, ali trebaš mu reći važno i on će ti to odraditi. Tako da prvenstveno je dobro odradio zagrijavanje. Isto tako kad je ušao na stadion je dosta bio siguran, popravio je male stvari što sam mu rekla da treba u tehnici, i onda su skoro svi hiti bili preko 10 metara i na kraju je tri puta je popravljao osobni rekord i u zadnjoj seriji je bacio 10-60, što stvarno evo, bilo je dovoljno za brončanu medalju, ali kažem, treba je baciti preko osobnog rekorda da osvoji medalju.
5: Hvala Zvijezdani Švec, trenerici lošinjskih atletičara, a by the way spomenimo trenerici koja je dobila nagradu za najbolju i najuspješniju trenericu u 2025. Ostajemo u sportu. Još jedan veliki sportski uspjeh ostvarile su mlađe kadetkinje u odbojci na pjesku, koje su osvojile naslov prvakinja Primorsko-goranske županije. Na natjecanju je sudjelovalo 15 ekipa, a lošinjske odbojkašice sve su susrete dobile rezultatom 2-0. Za pobjedničku momčad nastupile su Fabijana Bjelanović, Roza Kalac, Marijana Gazilj i Gita Kesar. Više o ovom velikom uspjehu govori trener Žarko Rogić.
7: Bilo je razigravanje po grupama, tri grupe po pet ekipa, samo prvoplasirana ekipa iz grupe je igrala završni taj turnir, tri najbolje ekipe u subotu. Evo, mi smo uspjeli taj prvi dan pobijediti sve ekipe, na kraju napeta utakmica između nas i ekipe Rijeke, 21-19 i osigurano prvo mjesto. Moram čestitati curama što su izdržale na tom suncu, stvarno, i na vrućem pjesku. Prvi dan u Ičićima, igrali smo prve dvije utakmice ujutro, odnosno u 11 i u 11.50. Nakon toga mali odmor, ručak i poslije podne oko 4 i 5, odmah dvije utakmice za redom. Dobra igra, evo stvarno nemamo baš puno prilike trenirat, s obzirom da nam je ono nedavno završila i dvoranska sezona. Evo, to su manje više ekipe koje su igrale i dvoransku, znači mlađu kadetsku ligu. Evo, uspjeli smo ovdje pokazati da smo najbolji, i stvarno evo, i čestitali su i treneri, odnosno i cure na kraju priznali su, bile ste ovaj put najbolje, iako kažem, nije bilo lako, pogotovo drugi dan nakon tog cjelodnevne subote, dignu se ujutro, igrali smo prvu utakmicu u 9:20, ali nakon što smo gubili prvi set protiv Svetog Mateja, uspjeli smo se vratiti, pobijedi 2-1, isto tako sličan scenarij sa ekipom Grobničana, izgubljeni prvi set, pobijeđen drugi i na kraju 15-8 u trećem setu, stvarno evo mogu reći bez ikakvih repova.
5: Hvala i Žarku, čestitamo svim sportašima, sportašicama i njihovim trenerima na izvrsnim rezultatima i uspješnoj promociji Lošinja gdje god dođete. Bravo i čestitke. I sad za kraj, otoci pjevaju. Bila je to manifestacija održana minulog vikenda u gradu Rabu. Na poziv domaćina mješovitog pjevačkog zbora Refuli nastupio je i ženski pjevački zbor Vittorio Kraljeto zajednice Talijana Mali Lošinj pod ravnanjem dirigentice Antonele Kunde. Večer je protekla u znaku pjesme, prijateljstva i povezivanja otočnih zajednica, a sudionici su se s Raba vratili puni lijepih dojmova i novih poznanstava. Bravo i vama.
4: Vremenska prognoza.
8: Eto, hvala ti Branko. Što se tiče prognoze vremena, djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku, mjestimice moguća kiša i pljuskovi. Uglavnom u Istri, slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer bura, najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva.
4: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko?
3: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Na području aerodroma Čunski, odnosno između Čunskog i aerodroma, danas je održana vatrogasna vježba kojom su provjeravane taktike gašenja požara na otvorenom prostoru te spremnost vatrogasnih snaga za predstojeću protupožarnu sezonu. Prema scenariju vježbe, nakon gašenja početnog požarišta simulirano je širenje vatre na novu lokaciju udaljenu 100 metara, čime se provjeravala brzina reakcije i koordinacija vatrogasnih ekipa na terenu. Tijekom vježbe testiran je i novi dron koji je vatrogascima omogućio pravodobno uočavanje širenja požara na teško preglednim dijelovima terena. Osim nadzora iz zraka, sustav omogućuje praćenje vozila, prebrojavanje ljudi te mjerenje temperature požarišta. Vatrogasci ističu kako su ovakve vježbe iznimno važne uoči ljetnih mjeseci kad raste opasnost od požara na otvorenom prostoru. Građane ponovno pozivaju na oprez, odgovorno ponašanje u prirodi te poštivanje zabrane loženja vatre i korištenja roštilja na otvorenom. Vatrogasci su na području, dakle, između Čunskog i aerodroma uvježbavali taktike gašenja. Evo što nam je rekao zapovjednik Marin Brčić.
2: Novu opremu smo testirali, naravno, naš dron. Sa dronom smo uočili kako je vatra prebacila 100 metara dalje na jedan nepregledni dio, te smo onda navodili dodatne snage na taj dio gdje se vatra prebacila. Tako da, eto, uspjeli smo ga istestirati. Dron ima dosta AI značajki u sebi. Gledali smo kako može prebrojati ljude na terenu, kako pratiti vozila, pratiti temperaturu požara, tako da, eto, jedna nova tehnologija koja nam uvelike omogućava gašenje požara. Jedno kad odradite vježbu, sljedeći puta kad dođete na intervenciju razmišljate, aha, radio sam to i to, znači sad mogu tako i tako, tako da što više takvih vježbi, to veća praksa i to nam je lakše riješiti buduće intervencije.
1: Hvala zapovjedniku javne vatrogasne postrojbe grada Malog Lošinja Marinu Brčiću i našim vatrogascima što su tu uvijek za nas. Radovi na asfaltiranju ceste između Malog i Velog Lošinja nastavljaju se i ovog tjedna. Nakon što je proteklog petka počelo polaganje prvog nosivog sloja asfalta iz smjera Velog Lošinja prema Malom Lošinju, promet se i dalje odvija uz privremenu regulaciju te povremena čekanja. Riječ je o jednoj od najvećih prometnih investicija na otoku posljednjih godina, a doduše traje i traje. Podsjećamo kako je do 1. srpnja za plovni promet zatvoren pokretni most Privlaka zbog radova na popravku okretnog mehanizma. Cestovni promet se odvija redovito dok se nautičarima preporuča korištenje alternativnih ruta, dakle okolo. Treba spomenuti da se ispod mosta za plovila koja imaju tu visinu može promet odvijati i do 1. srpnja. Tijekom proteklog vikenda na području Primorsko-goranske županije policija je evidentirala ukupno 296 prometnih prekršaja i 29 prometnih nesreća. Dvije osobe zadobile su teške, 6 osoba lakše tjelesne ozljede. Najviše prekršaja odnosilo se na prekoračenje dopuštene brzine, čak 96 slučajeva, dok su policijski službenici evidentirali 36 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, 22 slučaja vožnje pod utjecajem HIK, alkohola, te 9 korištenja mobitela tijekom vožnje. Najveća brzina izmjerena je na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, gdje je vozač vozio 181 km na sat na dionici ograničenoj na svega 60 km zbog radova. Policija ponovno apelira na vozače da poštuju prometne propise, prilagodite vožnju uvjetima na cestama i pogledajte malo oko sebe ko je sve za volanima. Budite oprezni jer puno luđaka na cestama. Ajmo malo u kino. Sutra u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju održat će se 4. filmski forum Srednje škole Ambroza Haračića. Publika će moći pogledati kratke filmove koji su tijekom školske godine osmislili, snimili i montirali učenici škole uz mentorstvo njihove profesorice, časne sestre Ružice Dodik. Ulaz je slobodan, projekcije počinju u 18.30 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, dakle sutra. Također sutra, svjetski dan morskih kornjača na plaži Borik u Sunčanoj uvali, u prirodu će biti vraćene tri oporavljene glavate želve, Marla, Ema i Korni. Nakon puštanja kornjače, građani će moći posjetiti oporavilište za morske kornjače i upoznati se s njegovim radom. Program počinje u 10 sati na plaži Borik u Sunčanoj uvali, dakle sutra prije podne se vidimo tamo s kornjačicama. Lošinj se ovog tjedna priprema za nekoliko velikih događanja. U četvrtak će se održati završna konferencija europskog projekta Fire Free Med posvećenog korištenju dronova i novih tehnologija u prevenciji i gašenju šumskih požara. Istog dana u muzeju Apoksiomena nastupit će Tonči Grabušić kvartet, a od petka do nedjelje Mali Lošinj bit će domaćin Kvarner Expoa i prvog festivala slastica i sladoleda Slatki Lošinj, koji donose bogat program, radionice, koncerte i degustacije. Punta Križa nastavlja obilježavanje tradicionalne fešte i vanje. U subotu 20. lipnja održat će se predstavljanje novog broja puntarskog foja, nakon čega slijedi zabava uz grupu Remix Band. A kad smo već kod Punta Križa, recimo da je u sklopu upravo tog programa obilježavanja i vanje zaštitnika Punta Križa održan tradicionalni turnir u Briškuli i Trešeti, koji je ove godine okupio brojne ljubitelje ove omiljene otočne kartaške igre. Na turniru je sudjelovalo 13 parova nakon zanimljivih i neizvjesnih partija. Naslov pobjednika osvojili su Aldo Lazarić i Mario Maljić. Drugo mjesto pripalo je paru Bernard Buljeta i Ives Kazlić, dok su treće mjesto osvojili Ingrid Lekić i Željko Magazin. Turnir je još jednom potvrdio kako Briškula i Tršeta zauzimaju posebno mjesto u društvenom životu Punta Križe, okupljajući mještane i goste u ugodnom druženju te čuvanju tradicije koja se prenosi već generacijama. Čestitamo pobjednicima, svim sudionicima na sportskom duhu i lijepom druženju uoči proslave i vanje. Kao što smo rekli, u subotu u večernjim satima bit će koncert u Punta Križi. A ono što nas nakon toga slijedi, 23. Koleda, nakon same Kolede slijedi 24. i Ivanja, odnosno euharistijsko slavlje sa večernjim programom uz glazbu i druženje.
0: Vremenska prognoza.
3: Eto, hvala ti, Branko. Što se tiče prognoze vremena, djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku, mjestimice moguća kiša i pljuskovi. Uglavnom u Istri, slabo do umjereno, jugo i južni vjetar, navečer bura, najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: 92,8 MHz.
0: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje žita motoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio. Tvoj radio.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.